0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: dimineața și bine ați venit pe Pro FM. Așa, de la prima oră este 7 fix. Domnul Ionuț Bodonea în studio deja, să trăiți.
1: Bună dimineața, domnul Bogdan Ciudoiu. Bună dimineața, stimaților ascultători.
0: Ce bine te-ai trezit, ce energie frumoasă ai.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Este o zi specială, ce-i drept.
1: Este o zi specială pentru că vine Alexandra Capitanescu în studio și de când așteptam și noi să o prindem.
0: Să stăm de vorbă cu cea care ne-a făcut mândri pe toți și sunt atâtea povești de spus despre experiența Eurovision de la fața locului. O să vină și colegul Gabriel Fereșteanu, pentru că a fost acolo în sală și a văzut în fața ochilor această finală Eurovision și avem atât de multe lucruri de povestit. Dar să deschidem balul frumos cu știrile Pro FM de la Ana Maria Sandu. Neața!
2: Până dimineața!
0: Te ascultăm!
2: România se află în topul statelor europene cu cele mai lungi săptămâni de lucru. 3/4 dintre postările care dezinformează provin de la aceleași 10 conturi, iar Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la Roland Garros. Ministerul de Externe de la noi condamnă amenințările Rusiei la adresa Ucrainei. Asta după ce șeful diplomației lui Putin a cerut ambasadelor străine din Kiev să-și evacueze personalul. România a transmis că nu vom fi intimidați, ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Decizie în acord cu cea a Statelor Unite și a Uniunii Europene. În plus, a fost convocat ambasadorul Federației Ruse la București pentru a da explicații Ministerului de Externe. România este printre țările europene cu cele mai lungi săptămâni de lucru. Angajații români au lucrat anul trecut în medie 38 de ore pe săptămână, comparativ cu media Uniunii Europene de aproape 36 de ore, arată datele Eurostat. Cele mai lungi săptămâni de lucru sunt în Grecia, urmate de Bulgaria și Polonia. La polul opus se află țările de jos, cu aproape 32 de ore. Săptămâni scurte de lucru s-au înregistrat și în Danemarca și Germania. Raportul arată și diferențe între femei și bărbați. În medie, femeile din Slovenia lucrează cel mai mult din Europa, 39 de ore săptămânal. BNR estimează că inflația va urca la 10,3% la jumătatea anului, ca mai apoi în decembrie să coboare la 5,5%. Noua prognoză este mai pesimistă decât cea anterioară, care indica o inflație de 9,8% la jumătatea anului și de 3,9% la finalul lui 2026. Membrii Băncii Naționale spun că activitatea economică va continua să fie afectată în prima jumătate a anului de măsurile de consolidare bugetară și de nivelul ridicat al inflației. Redresarea va fi susținută în principal de atragerea și folosirea fondurilor europene, dar și de o eventuală detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu. Raport îngrijorător despre nivelul dezinformării din România. Doar 10 conturi sunt responsabile pentru aproape 3/4 din dezinformarea de pe TikTok, iar temele principale prin care se încearcă manipularea oamenilor au legătură cu anularea alegerilor din 2024 și îndepărtarea românilor de Uniunea Europeană. De asemenea, cine deschide azi TikTok va vedea la fiecare 5 postări una care conține o dezinformare. Așa arată un raport prezentat la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicu Șordan. Șeful statului a făcut apel la autorități să comunice mai clar pe înțelesul oamenilor și nu propagandistic. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Sorana a învins-o pe jucătoarea germană Eva Lis în 2 seturi. În faza următoare a competiției, Sorana o va înfrunta pe Solana Sierra. După meciul de aseară, Cârstea și-a asigurat un cec de 187.000 de euro și 130 de puncte WTA. Vremea se va răci astăzi în cea mai mare parte a țării, mai puțin în Oltenia. Vântul va sufla cu putere în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, dar și la munte. După amiază vor fi și condiții pentru ploi în jumătatea de sud. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine! Open Radio.

0: 7:07, este deja joi. Ia uite, 28 mai arată calendarul. Uite, avem de zis și un la mulți ani colegei Lili Sandu. Astăzi se împlinește 23 de ani.
1: Oh, e și colega mea, ce frumos! La mulți ani, Lili!
0: Da. Exact. Și uite ce zi frumoasă avem pe mână. Ziceam că avem invitată specială în emisiunea de astăzi, Alexandra Căpitănescu, cel mai mare punctaj din istoria României la Eurovision. Și continuăm și concursul Follow Pro FM. Vă aducem în continuare șanse să ajungeți la Paris pe 21 iunie să vedeți live pe Bruno Mars.
1: Da, am vrea să răsar în fața voastră puțin noroc să câștigați, să intrați în marea tragere la sorți, pentru că și eu în această dimineață și fix despre asta vreau să stăm de vorbă la 077 100 1872. Ce a mai răsărit nou în viețile voastre? Pentru că eu m-am trezit de dimineață în fața blocului cu 3 semafoare noi. Oh. S-au instalat la Unirii, la Mitropolie, 3 semafoare noi acolo, cum vii de pe 11 iunie, mă rog, cine știe. Un lucru bun și rău în același timp, ca orice lucru în viața asta, pentru că, pe de-o parte, nu mai sunt atât de multe claxoane, era o intersecție cu cedează.
0: Mm-hmm. Și se certa totul.
1: Și odată la 5 minute se auzea un claxon.
0: Știu unde?
1: Da.
0: Vii practic de pe linia lui 32.
1: Da.
0: Și ajungi, ai Mitropolia pe dreapta, da. Și din stânga îți venea trafic și tu stai la cedează, exact. Să mergi spre Horoscop.
1: Da.
0: Acolo?
1: Exact, și s-a pus semafor și la străduța aia mică care dă în fața blocului meu și da, 11 iunie și când vii din partea altă,
0: păi
1: discret.
0: Da, pentru că se deviază traficul în zonă și încep lucrările pe partea asta.
1: Da. Dar mare mi-a fost mirare, așa la prima oră era să trec și pe roșu, sincer, fie vorba între noi, că nu, da. Dar seara până acum a răsărit. Nu era.
0: Au avut treaba azi noapte.
1: Da.
0: Aha.
1: Și voiam să ne spuneți și voi pe WhatsApp la 077 100 197, ce a mai răsărit în viața voastră?
0: La mine răsar constant modele noi de bicicletă.
1: Oh.
0: Da. Își cumpără vecinii, schimbă bicicleta, copiii din bloc se fac din ce în ce mai mari, au nevoie de alt fel de biciclete, de altă mărime de roată. Uite așa, parcul pedalier se schimbă constant și stăm și admirăm mereu. Ia uite, asta are suspensii. Aveți biciclete electrice? Mamă, ce se poartă acum bicicletele electrice?
1: Uite, ne-a scris și Andrei. În drumul Taberei s-a răsărit o parcare de biciclete. S-a și ofilit între timp pentru că s-a furat în 3 zile.
0: Ce s-a furat în 3 zile?
1: Suportul ăla de biciclete, da.
0: Cu tot cu bicicletele aferente. Au așteptat să se umple de biciclete și după aia au luat suportul cu totul.
1: Hai să-l auzim pe Robert. Ce-a mai răsărit, domnule, în viața ta?
2: Mai băieți, la mine în viață să răsar din ce în ce mai multe probleme. Ba datorii, ba se strică mașina, ba... Nu mai vă stresez și pe voi cu belelele mele. Dar e din ce în ce mai rău.
0: Aoleu, a răsărit un martor în bord?
1: Da, și asta nu mai zic. Ia uite, în viața mea, Elena, a răsărit un bebeluș.
0: Oh, wow, un nepoțel
1: care mi umple sufletul de bucurie. Ce drăguț, ne-a trimis și o poză.
0: Da. Ce zâmbet. Așa la prima oră.
1: N-are griji, nu știe de declarația unică, nu știe să aducă valoarea adăugată a acționarilor, nu știe de Excel, de Teams.
0: Ah. Cum ar fi primele cuvinte ale copilului să fie declarație unică? În drumul meu spre școală răsar semafoare noi care sunt puse de 2 luni și nu funcționează. Deci tot apar semafoare, dar încă nu-s puse în funcțiune. A zis Bogdan. Ok, hai 077 100 1872. Ce a răsărit în viața voastră?

0: Pentru Eduard, fii atent ce răsare, Ionuț, că vorbeam despre ce-a mai răsărit în viețile voastre. La mine cred că răsare astăzi un mare tort de ciocolată. Și dacă nu de bună voie, atunci cumpărat. Păi ce atâta regim? Gata, i-a venit pofta lui Eduard.
1: Bravo! Tu știi cel mai bine, Eduard. Tu știi cel mai bine cum stă glicemia acolo, da. La ce nivel joci, în Champions League, în Europa League.
0: Au apărut torturi fără indice glicemic mare acum. Poți să-ți iei și tort fără zahăr, auzi? Dacă
1: poți, da.
0: Îți imaginai vreodată că un tort ar putea să n-aibă zahăr, ci că se poate în ziua de azi. Da, au scos ăștia și zahărul din tort, domne, nu mai... Nici tortul ce era odată.
1: De ce să facem una ca asta? În fine, Vlad ne-a zis că a răsărit o dubă pe locul vecin de parcare. Vizibilitate NEMA acum iese pas cu pas. Mm-hmm. Precum domnul Iohannis.
0: Te gădăm pas, pas.
2: Neața Pre-FM, eu sunt Diana din București. Și ce-a răsărit în viața mea este un melc pe care l-am cărat cu mașina până la mine acasă și l-am pus într-o tufă mare, mare de mento. La revedere. Și astăzi l-am găsit tot acolo. La revedere, Pre-FM, spor la cafeluță.
0: Mulțumim. Primul și în primul rând a răsărit o tufă de mentă, ceea ce... Scuză-mă, dar chiar e foarte mișto. Dacă tu ai tufe pe lângă tine, măcar să fie de mentă.
1: Da.
0: Doi la mână, acest melc, cred că are cea mai proaspătă respirație.
1: Exact, nu-i pute gura deloc.
0: Bravo.
1: Eu n-ai vrut să zici tu expresia asta?
0: Așa, și trei la mână, ce tare, l-ai plimbat cu mașina. Cred că nu o să mai atingă niciodată astfel de viteze.
1: A avut cel mai rapid melc din România.
0: I s-au dus ochii pe spate.
3: Dimineața, azi la mine răsare un tort cu ciocolată, pentru că sora mea împlinește 48 de ani.
0: Ia uite!
3: Mulți ani, Daniela. Așa că vă pupăcesc. Azi e rost de mâncărică și de ceva dulce.
0: Aha, deci uite Eduard unde răsare tortul cu ciocolată. Trebuie doar să mergi până în... unde era?
1: Galicia.
0: Da?
1: În Spania. În Spania.
0: Bilbao ceva. Până acolo trebuie să mergi pentru tortul ăsta, dacă vrei să răsară de la el putere.
1: Da.
0: La mine a răsărit pe linia de tramvai, ne zice Vatman Valentin. O mașină.
1: Hai să ghiciți ce mașină e. Bă, frate, nu-mi plac stereotipurile, dar de-aia sunt stereotipuri.
0: Dar nu are nicio legătură, mă. Eu nu înțeleg de ce lumea se ia de BMW-uri, că merg pe linia de tramvai. Deci nu doar asta avem în trafic, nu are nicio legătură. Pur și simplu, numai astea sunt în trafic.
1: Bă, și are și Facebook-ul, bă, are...
0: Are contul de Facebook,
1: are contul de Facebook pe geam și merge pe linia de tramvai, bă.
0: Păi dă-i, auzi, dacă ai dat follow în trafic pe linia de tramvai, mergi în spatele lui, dă-i follow și pe Facebook.
1: Da, postează Valentin. Poza pe grupul ăla, Valentine.
0: Așa.
1: Și avem aici, cred că este câștigătorul, ne-a zis, bună dimineața, la mine a răsărit un nou jacuzzi, dar am pierdut mesajul, nu mai știu ce ne-a zis, dar ce-a pus un jacuzzi nou în...
0: În curte?
1: În curte, așa, da.
0: Mama, a răsărit un jacuzzi. Ia uite-l.
1: Uite, Andrei.
0: Uau, ce frumos. Ia uite, Răzvane, ce-a răsărit în curte la Andrei.
1: Deci, ca să înțelegeți, are un colțișor al relaxării cu gard, cu mici ghivece de tuia sau ce-o fi astea.
0: Pitici de grădină.
1: Pitici de grădină și un jacuzzi frumos acolo să faci ciorbă de verișoare când îți vin verișoarele acasă. Mamă, bă, ce poftă mi-ai făcut de jacuzzi.
0: Ia zi-ne, ce-a răsărit în viața ta, Răzvan.
4: N-a răsărit nimic în casă, doar că acum câteva zile mă întorceam de la sală și de după...
0: Ți-a
4: de după
0: răsărit un biceps?
4: Nu, a răsărit un cap de era de jucărie, dar m-am speriat foarte tare. Era un cap de femeie tăiat, doar capul se vedea și avea păr și avea și ceva pete roșii pe el. Și m-am speriat super tare, am zis, bă, ce e aici?
0: Așa, normal, oricine s-ar fi speriat. Și ce era de fapt?
4: Era un cap.
0: De papuși?
4: Da, nu, era capul pe care se antrenează probabil hairstyliștii.
0: Nu m-a tu puteai să pățești pe asta. Era și tunsă, doamna, nu?
4: Da, exact.
1: Vezi cum e să-ți facă și ție cineva farse?
4: Da.
1: Vezi?
4: Da.
0: Wow. Bun, hai să luăm o gură de aer. Rapid. Ia uite ce frumos e, a răsărit și soarele, da? Uite ce vreme frumoasă avem, ce cupolă de foc superbă se vede de aici.
1: Hai că azi nu e așa rău, vă, că în București avem o maximă de 23.
0: Și stăm de vorbă și cu pititei astăzi, pe WhatsApp. Dar pentru că este joi, dragi pititei, azi ne întrebați voi pe noi, 077 100 1872.
5: La 25 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gustul românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Muzică în boxe. Content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Haideți, 7 și 25 de minute, adunați-i copăceni că avem treabă. Uite, pititeii s-au adunat și ne-au trimis mesaj audio pe WhatsApp și vă așteptăm în continuare, dragi pititei. Astăzi este joi, ne întrebați voi pe noi.
1: Suntem o carte deschisă pentru voi.
2: Bună dimineața, prefer, eu sunt Bogdan din Becen și acum am făcut nani.
0: Wow! Bravo, bă!
2: Și vreau să vă întreb cum s-a creat Dumnezeu. La revedere,
0: ce proiect la cafea sau ce aveți voi? La mulți ani, în primul rând, 9 ani. Vezi, vârsta la care încep întrebările existențiale.
3: Da.
0: Cum s-a creat Dumnezeu?
3: Da.
0: S-a creat...
3: Ideea e că nu cred că s-a...
0: Singur.
3: Da, exact, nu s-a creat. El...
0: Autocreat.
3: A fost mereu acolo. Ne-a creat
0: dacă
3: pe noi.
0: Dacă Norris s-a născut într-o iesle construită chiar de el.
3: Da. Dacă tu alegi să... Mă rog, da, nu știu să-ți răspund, sincer. Nu s-a creat.
0: Noi, știi care e faza? Noi părem bătrâni, dar nu suntem chiar așa de bătrâni. Da. Nici chiar așa, dar foarte bună întrebare. Uite, poate o dezbateți la școală astăzi. Întrebați și un profesor, vedeți ce vă zice. De curiositate, sau doamna învățătoare, mai bine zis.
3: Astea sunt mai mult acele întrebări la care răspund mami și tati, că poate noi zicem prostii.
4: Bună, prefem, sunt Maria din Brașov, am 6 ani și care este întrebarea mea? Messi sau Ronaldo și Barça sau Real Madrid? Pa, prefem, spune la cafeluță.
3: Messi sau Ronaldo și Barça sau Real Madrid?
0: Asta este eterna întrebare,
3: da.
0: Nu? Practic.
3: Da, în cazul meu este Ronaldo și Real Madrid, deși Messi este mai bun. Nu o să mă prind zicând asta. Nu o să mă prind zicând asta foarte des, dar
0: cum
3: o zic, Sorecu. Păi că e mai bun, ce să facem? E.
0: Da?
3: Da.
0: Pentru mine Messi, Ronaldo, Barcelona, Real Madrid, toate astea înseamnă fotbal extraordinar la care m-aș uita cu bucurie oricând.
3: Mhm. N-ai supărat pe nimeni, bravo.
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Irina din Galați, am 9 ani și întrebarea mea pentru voi este: ce animale aveți?
0: O întrebare pe care am mai primit-o și la care poate să răspundă vast Ionuț.
3: Da, acum mai am doar 3 animale. Este vorba despre câinele meu Luca Modric, despre pisica mea Psyche și despre axolotul meu Nefor. Acestea sunt cele 3 animale pe care am și de câteva zile o muscă uriașă în casă.
0: Nu i-ai dat nume.
3: Nu i-am botezat-o încă, o mai lăsăm. A treia zi astăzi o botezăm.
0: Hai că sunt țară, adunăm cu toții în curând.
3: Da.
0: N-avem încă reflexul să punem și plasele. Ne-am mai dezobișnuit de asta vară. Eu am un cățeluș. Un Cavalier King Charles pe care îl cheamă Oli și care are deja un an și 5 luni.
3: Mulțumesc.
0: Și chiar am văzut ieri un reel cu Arina Sabalenka și-a adus cavalierul, care și-a un cavalier, s-a luat după noi. E mai mic al ei, dar arată, băi, exact ca Oli.

0: Da. Sincer, da, cred că e mai bine să-ți fie prea cald decât să-ți fie mult prea frig. Da. Mi se pare mai dur să-ți fie prea frig. Da, dar deși e foarte trist într-o lume în care n-avem și frig, că n-aș putea să merg pe pârtie.
1: Exact. Și snob. Dacă nu e frig, nu te poți bucura de căldură și invers.
0: Exact. E nevoie de amândouă. Uh-huh. Dualitatea asta. Ca să folosim și cuvinte complicate. Hai să îl aducem și pe Sinteziu în câteva minute la Pro FM. Îl butăm să vedem ce ne-a pregătit pentru frumoasa zi de joi.

0: mai am ascultat niște BTS și experiențele Follow Pro FM de anul ăsta te duc chiar și la München pe 12 iulie la BTS, dar mai avem până la această destinație. Momentan ne ocupăm de Bruno Mars, 21 iunie Paris și o nouă șansă să intri în marea tragere la sorți din 8 iunie din emisiunea noastră cu mesaj audio cu Follow Pro FM și numele tău și orașul din care ne asculți. Atunci când prinzi pe post piesa de concurs de la Bruno Mars, marcată ca atare, avem una chiar și în emisiunea de astăzi, deci mare atenție! Ia zi, Ionuț.
1: Da, e o experiență memorabilă pe care vrem să o trăim alături de prietenii noștri la Carpatia Turism. V-a zis Bogdan ce trebuie să faceți și noi și Carpatia Turism ne ocupăm de bilete de avion, cazare, bani de buzunar, și evident biletele la concert pentru tine și cel mai bun prieten. Mai aducem și noi doi DJ Pro FM. Nici aia nu plătesc. Și pentru ei e gratis.
0: Ia uzi, da. Săraci, ce job.
1: Miruna și Venger, da?
0: Da.
1: Și luni, 8 iunie, în matinalul What the Fun, o să extragem un sau o câștigătoare.
0: Exact. Bun, hai până la Follow Pro FM, hai să îi dăm follow lui Sinteziu și să îl butăm. Răzvan, ești pe poziții cu noi, da?
2: Da.
0: Așa, hai, în 3, 2, 1, Sinteziu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! O nouă zi de aproape vineri a sosit cu sute de motive să te bucuri de viață. Ce? Sinteziu? Motive să te bucuri de viață? Da, pentru că de ce nu?
1: Ia uite, se întreabă singur, răspunde singur, el centrează, el de cu capul, el apără.
3: Dacă vreți, începem cu un motiv cu mai multe straturi.
1: Ia.
3: E ziua internațională a hamburgerului.
1: Oh.
3: Carnea tocată cu care românii înșeală uneori micul românesc. În apărarea burgerului, el e de vită sau pui în timp ce micul e de obicei de porc. Dacă nu aveai motive să încingi un grătar într-o joi, sper că ți-am dat eu unul.
0: Să știi.
3: Dacă tot am vorbit de mic, să vorbim și de un mic scandal. În timp ce o elevă ținea

0: în lacrimi un discurs despre interzicerea telefoanelor în școli, ministrul educației era ocupat să butoneze telefonul.
1: Doamne.
0: Dacă se face vreodată un dicționar video, la ironie poate intra ușor clipul ăsta. A trebuit să verific despre cine e vorba. Ministerul Educației din România a trecut prin 11 miniștri în ultimii 10 ani. Chestie care cred că explică și alte cifre din educație.
1: Băi, incredibil, filmarea asta. O să dăm și noi înregistrarea în emisiunea astăzi. Fetița aia și-a pus sufletul pe tavă și chiar a început să plângă în timp ce vorbea. Și ministrul educației avea o urgență pe telefon. Ironia este că vorbea fetița chiar despre utilizarea telefonului.
2: Bă, oricât am încercat noi să scriem comedie sau chiar dramă, ce se întâmplă în realitate e mult mai
1: se scrie
2: mult mai crud.
0: Mă scuzați, am promis motive pentru care să iubești lumea și am venit cu scandal.
2: Așa,
0: uite un motiv bun. Kazahstan se alătură celor peste 30 de țări din lume care au replici ale faimosului Turnaifel.
1: Da,
0: peste 30 de țări au decis să construiască copii ale turnului pe care Barcelona l-a refuzat, spunând că e prea urât.
1: Da, mă?
0: Unele turnuri Eiffel sunt mai greu de vizitat, cum ar fi cel din Iran, altele mai ușor, cum ar fi cel din Slobozia. Să vă mai zic că Bistrița are propria monedă virtuală și ce face cu ea? Sau că dezinformarea de pe TikTok-ul românesc este generată de doar 10 conturi? Poate mâine, vedem. Azi o lăsăm mai pe chill. Hai, v-am pupat pe procesor.
1: Trebuie neapărat să facem niște cursuri de pronunție cu sinteziu, da, să-i explicăm un pic ce înseamnă accentul și pe ce litere se pune. Dar mulțumim, sinteziu. Apreciem.
2: Bun, dragi pititei, știți, e joi, ne întrebați voi pe noi, așa că dacă mai aveți întrebări, curiozități pentru noi, 077 100 1972 și revenim imediat.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Pui, 2,

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
3: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
4: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluție universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă

0: Champions League de la ora 19, iar mâine Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30 în direct pe Digisport 1.
1: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.

0: Azi joi ne întreabă pititeii pe noi. Ia să vedem ce ne mai întreabă.
1: Bună dimineața, Pro FM, sunt în București, am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și ce întrebare vreau să vă pun eu despre voi este: ce meserie ați vrut voi să deveniți când erați copii? Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
2: Ce frumos! Eu am vrut să fiu actor când eram mic și apoi să lucrez în publicitate. Și le-am și făcut pe amândouă așa.
0: Le-ai bifat.
2: Oarecum.
0: Eu am vrut să fiu pilot de linie, adică de avioane de-astea comerciale, care duc pasageri de colo-colo. Și am ajuns tot on air, dar un pic altfel. Dar să știți că multe privințe, cabina unui pilot seamănă oarecum cu studioul de radio. Deci avem multe butoane, multe rotițe, multe ecrane. Sunt ca într-o navă spațială sau ca într-un avion.
3: Neața Pro FM, eu sunt Irina din Constanța, am 11 ani și întrebarea mea pentru voi este dacă voi aveți vise, adică dacă vreți să colaborați cu cineva sau să ajungeți altcineva în viață, în altă meserie, acesta este momentul vostru să ne spuneți. Și dacă tot am vorbit atât de mult de vise, puteți să puneți, vă rog, piesa Totul începe cu un vis de Alina Soarescu? Mulțumesc!
0: Papa
3: Pro FM, cu piscul stupid și spor la cafeluță!
0: Mulțumim pentru mesaj! Visuri, adică lucrurile pe care îți dorești să le realizezi în viața asta, na? Să le transformi în realitate. Totul, cum se numește piesa? Totul începe cu un vis?
2: Da!
0: Alina Soarescu, ia zi, Ionuț, care e visul tău?
2: Acum, cumva, nu mai sunt așa în zona profesională, că fac cumva ce-mi doresc și sunt bine aici. Visul meu este să am o casă cu piscină.
0: Am bravo.
2: Dacă nu doar piscină.
0: Te întorci la lucrurile simple.
2: Da.
0: Doar piscină, locuiești în ea, dacă
2: da.
0: Sau îți cumperi un teren mic undeva, îți faci o mică piscină și vii de la apartament acolo să te bălăcești, nu?
2: Da.
0: Da, eu n-am visuri de-astea. Fetița mea are, că mereu mă întreabă, dar noi de ce nu stăm la casă să avem și noi gazon? Păi n-are tati timp să-l tundă. Asta unul și doi la mână, mă rog, e complicat și scump. Așa, un vis pe care îl am este să găsesc o rețetă pentru o viață relaxantă. Dar n-am găsit-o încă, nu știu. Bine, ce-i drept, am și doar aproape 40 de ani, deci
2: mai
0: sunt încă tânăr, dar poate spre 60-70 o să găsesc metoda.
1: Bună ziua, Pro FM, eu sunt Edi din București, am 4 ani și puteți să puneți o muzică Ninzago și se numește muzica Ninzago. Din totul ne stează, ne lăsați bună.
0: Ne-a
1: cântat?
0: Hai, te pupăm!
2: Hai, papa!
0: Mulțumim! A fost prima probă, practic,
2: da.
0: În fața poporului. Poate o să ajungă pe o scenă la un moment dat, la un concurs de talente. Așa, ia!
4: Dimineața, Pro FM, sunt Andrada din Iași. Am 6 ani. Sunt din strada Clincea.
2: Ok.
4: Și azi vă întreb dacă vă place iarna, primăvara, vara sau toamna. Mie îmi plac toate. Papa, Pro FM.
0: Ce
2: bravo! Mie în ordinea asta vara, primăvara, toamna și după aia iarna.
0: Eu o să merg cu vară, da? Iarnă și apoi primăvară și apoi toamnă. Adică îmi plac astea asumate, domne. Anotimpurile astea care zic clar ce își doresc și le pun pe locul 2 pe astea de tranziție în care trecem dintr-un într-un.
2: Am înțeles.
5: Bună, mă numesc Iris, am 6 ani, sunt din Brașov și vreau să întreb cum arată interiorul. Papa referă pe bord la cafeluță.
0: Pe interior sau pe exterior? Pe interior este foarte frumos. Are, ați văzut, are așa o căldură interioară.
2: Da.
0: Pe exterior, cum arată? Ca o placă de bază.
2: Da, arată ca
0: are
2: un robot.
0: Niște circuite.
2: Eu așa mi-l imaginez, ca un robot.
0: Da.
2: Mai avem ceva de așteptat până să-l avem fizicul noi în studio, dar cine știe.
0: Hai să dăm piesa, uite, că ne-a cerut cineva, Alina Soarescu, și totul începe cu un vis, îi dăm un play. Și între timp pe WhatsApp vă așteptăm cu întrebări, pititei. E joi. Ne întrebați voi pe noi la Pro FM.

0: drăguță e piesa asta. Alina Sorescu și Piciulu Soreasca. Totul începe cu un vis. Și avem mesaje de la voi, întrebări. Azi e joi, ne întrebați voi pe noi.
1: Piața Proese. Sunt Eva din București. Am 8 ani. Și ce aș vrea eu să vă întreb pe voi este: de ce nu mai vine Bianca? Și doi.
0: Stai, înainte de doi. Hai să le luăm pe rând.
2: De ce nu mai vine Bianca?
0: Bianca are foarte multe proiecte, are foarte multe
2: lucruri de făcut,
0: exact, în fiecare zi și vrea să încerce de toate și asta o oprește un pic din a putea să vină de luni până vineri la radio, să trezească de vreme și să vină aici, dar de fiecare dată când vine, vine cu drag, doar că nu poate să mai facă în fiecare zi să fie alături de noi în studio. Și doi?
1: Ați observat că toate numele voastre încep cu B? Capro,
2: Efe, Spărla, Capeluță. Mulțumim, da, Bogdan și Bonuț.
0: Bianca, Bodone și Bogdan, cred că se referă la toată treaba asta, da. Cei trei B, exact, așa s-a nimerit. Bine, pe de altă parte am și forțat-o noi un pic, că puteam să zicem Ionuț și se... se strica treaba asta cu B, dar am ales Bodonea tocmai că...
2: Și sună într-un fel.
0: Da.
2: E așa, Bodonea și Bogdan.
0: Da, da,
2: zici
0: da.
2: Că te cert Bodonea și Bogdan.
0: Așa?
2: Zici că sună? Vorbește Radu Banciu. Bodonea și Bogdan, niște gloabe.
0: Mulțumim frumos, Pititei, pentru întrebări și abia așteptăm să facă din nou joi ca să ne întrebați voi pe noi.
2: Sunt foarte multe, ne pare rău că nu putem să răspundem la toate.
0: Da, mulțumim. Lasă că mai facem. Și aducem știrile Pro FM la fix. Ora viitoare avem invitată în studio.
2: Da. Direct de de departe, de la etajul 1 din studiourile Digi24, vine Cezara Scutari. Să stea de vorbă cu noi ora asta, să nu mai stăm așa singuri până vine și Alexandra Capitanescu cu Gabriel Ferșteanu în ora 9.
0: Da, colega noastră Cezara lucrează la Digi24 și uite, cu ocazia asta o să aflăm de la ea și mai multe despre cum e să lucrezi în televiziune și mai multe despre ea și avem de discutat și subiecte interesante, subiecte importante. Uite, o să ascultăm și înregistrarea cu eleva de clasa a 5-a care a vorbit în fața ministrului educației și a pus sufletul pe tavă. Reacția ministrului la ce a avut de zis eleva, dar și înregistrarea cu ea, puțin mai târziu, după știrile de la fix.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland ieftin și bun.
6: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7 lei, 99. Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31 de lei, 79. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Este un fix, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit Ana Maria Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Diaspora este încurajată să investească în România. Țigările electronice ar urma să fie interzise în toate spațiile închise, iar Crystal Palace este câștigătoarea Conference League. Creșterea prețurilor la energie este cauzată inclusiv de nerealizarea investițiilor cu fonduri nerambursabile de companiile controlate de stat. Asta spune premierul interimar Ilie Bolojan. România are la dispoziție 8 miliarde de euro din fondul de modernizare, care pot fi folosiți doar pentru investiții în energie. Totuși, investițiile avansează lent. De pildă, complexul energetic Oltenia are 11 investiții aprobate în valoare de 900 de milioane de euro, iar lucrările decontate până acum reprezintă mai puțin de 10%. Asta înseamnă că există un risc mare ca centralele pe gaz să nu fie finalizate, scrie premierul pe Facebook. Diaspora este încurajată să investească în România. Ministerul Finanțelor propune un program de 100 de milioane de euro, prin care românii din străinătate pot primi granturi pentru firme nou înființate în țară. Finanțarea nerambursabilă poate acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții, în limita 200.000 de euro pentru un beneficiar. Contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 10%, dar scade la doar 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani. Programul Diaspora Investește Acasă ar urma să se deruleze până în anul 2020. Valoarea creditului accesat de la banca de investiții va fi între 5.000 și 500.000 de euro pentru o perioadă de până la 10 ani. Primăria Generală a Capitalei pierde finanțarea cu bani europeni pentru două treimi din proiecte, așa anunță edilul Ciprian Ciucu. Din PNRR se pierd aproape 160 de milioane de lei, la care se adaugă corecții de circa 450 de milioane de lei. Este vorba despre proiecte din perioada 2021-2026, printre care se numără semaforizarea, sistemele de transport inteligent sau reabilitările energetice. Ciprian Ciucu a mai spus că, de când a preluat mandatul de primar general, a identificat deficiențe majore în ceea ce privește guvernanța capitalei, planificarea strategică și bugetară. Senatul a interzis folosirea țigărilor electronice, a dispozitivelor de vapat și care folosesc tutun încălzit în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentari de la POT. Inițiatorii spun că proiectul îi va încuraja pe fumători să se lase de acest obicei și îi va proteja pe cei care inhalează pasiv fumul. Pentru a deveni lege, proiectul mai trebuie adoptat și de Camera Deputaților, iar apoi promulgat de președinte. Crystal Palace a câștigat finala Conference League, primul trofeu european din istoria echipei. Formația a învins-o pe Rayo Vallecano cu 1-0. Golul a fost marcat de Jean-Philippe Mateta în minutul 51. Pentru Crystal Palace este al treilea trofeu după Cupa și Supercupa Angliei câștigate anul trecut. Sâmbătă va avea loc și finala Ligii Campionilor la Budapesta între PSG și Arsenal. Vremea se va răci astăzi în cea mai mare parte a țării, mai puțin în Oltenia. Vântul va sufla cu putere în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, dar și la munte. După amiază vor fi și condiții pentru ploi în jumătatea de sud. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul,

0: bună dimineața și alături de noi, după cum zicea Ionuț mai devreme, este și Cezara Ascutari, colega noastră de la Digi24. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața!
0: Bună dimineața, trage microfonul aproape, că avem de vorbit multe, Cezara. Uite, chiar discutam mai devreme despre viața într-o redacție de știri și câtă agitație acolo, că se întâmplă mereu ceva important. Deci, suntem norocoși să putem să te furăm așa puțin în emisiunea de astăzi. Dar zi-ne puțin despre tine, că tu nu te-ai născut în București, nu?
1: Exact, m-am născut la Chișinău și am avut așa un parcurs, am înconjurat puțin, am mers la Cluj la facultate, de la Cluj m-am mutat la București, iată că deja se fac aproape 10 ani de când m-am dat la București.
0: Mai! Și între timp ai devenit și mămică.
1: Am devenit și mămică și pot să zic că am două joburi acum, unul de jurnalist și unul de mamă, și fiecare se compensează. Eu aveam impresia așa când eram gravidă că, mamă, ce mult timp liber o să am eu când o să fiu în concediu postnatal și de creștere copil. Deja îmi făceam așa o imagine în care făceam reel-uri și eram vlogger în timpul liber și efectiv ajungeam să mă rog de soțul meu să fac duș în lunile de după. Deci a fost o super mare deziluzie. Iar cea de jurnalist, pot să zic că m-a pregătit pentru meseria de mamă de băiat, că alergi și pe teren, alergi și în parc după băiat. Alex al meu este argint viu și nu mă plictisesc nici la serviciu, nu mă plictisesc nici acasă, dar pot să spun că îmi plac ambele joburi.
0: Deci ai două joburi full-time.
1: Exact,
0: cumva.
1: Exact.
0: În exact. Același timp.
1: Da.
0: Ce tare.
2: Da. Ce tare că nu ai zis nimic negativ, bravo. De ce aici când vine un părinte, tot
1: sunt prea pasionată de ambele lucruri. De exemplu, la serviciu îmi place că zilnic fac altceva, întâlnesc alți oameni, sunt în alte contexte. Și băiețelul meu mă surprinde zi de zi. Adică vine câte o zi acasă și începe să-mi povestească cum pompierii se duc în misiune și sting focul cu apă. Bine, el e foarte pasionat de tot ce înseamnă mașini și servicii de urgență.
0: E pasionat de servicii de urgență?
1: De tot ce înseamnă,
0: ce,
1: da.
0: Ce vârstă are acum?
1: Are 2 ani, a făcut 2 ani pe 26 mai.
2: Wow, mulți înainte. Înseamnă că știe să numere până la 112?
1: Știe să numere până la 10.
0: Bravo.
1: Da.
0: Tare. Uite, hai să vorbim puțin de job, că eram în zona asta. Care ți se pare că este cea mai grea parte din jobul tău și care e cea mai frumoasă?
1: Cea mai grea parte este așteptatul. Adică sunt zile în care mă gândesc, Doamne, de ce n-am mers la medicină? Că, long story short, eu sunt dintr-o familie cu medici, bunici medici, unchi medici, părinți medici. Tata, când a auzit în clasa 7 că eu vreau să mă fac jurnalist, a zis că tu vrei să-mi umbli prin tufari cu microfonul în subsoară, tradus din regionalismele noastre, adică vrei să-mi umbli prin tufișul cu microfonul în sub braț. Dar am avut noroc că au fost mereu deschiși să mă lase să fiu eu, să mă exprim. Eu eram foarte bună la limba română și, dacă mai țineți minte un mesaj, am avut o împingere așa de la profesoara mea de limba română. Eram cea mai bună la scris, dar când era vorba de ieșit în fața clasei, tremuram ca o frunză așa. Și m-a trimis la toate competițiile, la toate conferințele posibile. Da, inclusiv la radio, că la radio am început eu în liceu. Și a ajuns să-mi plac atât de mult să vorbesc încât nu mă mai vedeam în alt context. Am fost admisă la medicină toată vara de după clasa 12, mă gândeam, ce fac? Mă duc la medicină, mă duc la jurnalism. Făceam fiecare zi liste cu plusuri și minusuri pe ambele părți. Am mers la jurnalism la Cluj, după ce am mers 2 săptămâni la medicină în Chișinău, pentru că în Chișinău încep mai devreme cursurile la facultate.
0: Ai testat, ai probat plăcea un pic, cumva?
1: Da, deci țineam vertebrele ca pe chiloți, nu-mi plăcea. Și mă vedea și mama, eram oripilată și a zis, hai fata, mami, du-te la jurnalist. Dar eu fiind un copil foarte cocoloșit, așa, când am ajuns la Cluj, la cămin, cu 5 fete în cameră, cu baie pe etaj, nu mai aveam ciorbița aia gata făcută de mama, doar să o încălzesc la microunde. Și sunam zilnic, mami, vreau acasă. Zicea, vii la Chișinău, dar faci medicină. Nu vreau, stai acolo. Era o roată așa învârtită și o placă stricată. Și m-am liniștit abia când m-am angajat în televiziune prin anul 2 de facultate și mi-a plăcut atât de mult că am zis că ăsta e drumul meu, sunt sigură că asta îmi place.
0: Păi și microfonul ții ca pe ce, dacă vertebrele le țineai ca pe chiloți?
1: Microfonul ca pe un copil, așa, e bebelușul meu. Nu-l mai dau nimănui.
2: Și care e cea mai frumoasă parte la jobul tău?
1: Cea mai frumoasă parte este că ajungi în niște contexte în care nu te-ai fi imaginat. De exemplu, eram într-o deplasare în Bulgaria, vorbeam despre cât de frumos e Nesebăr, despre condițiile în care puteai să mergi acolo în pandemie și la un moment dat îmi zice prietena mea care ne-a ghidat acolo, păi este o rezervație cu cămile lângă, hai să mergem să filmăm acolo. Ajungem acolo, filmăm fain frumos, ne sună regia că avem live în 2 minute. Și în momentul acela, colegul meu Dragoș, operatorul, mă urcă pe cămilă și hai Cezara, hai să live! Și cum? Eu care în viața mea nu urcasem pe un cal înainte sau într-un copac, Și a trebuit să dau live-ul pe Camila, 2 minute, m-am ținut bine, dar, Doamne, vă dați seama, aveam niște emoții cât casa.
0: În direct?
1: În direct, da, da. S-au amuzat și colegii din redacție pe subiect. Am avut momente, nu știu, interviuri cu oameni deosebiți. De exemplu, astronaută NASA, care a fost prima femeie care a realizat o pictură în spațiu. Și a ce scris tare. O carte despre cum a văzut ea Pământul din spațiu. Povestea cum copilul ei la 7 ani era acasă cu soțul și ea din spațiu îi făcea cu mâna așa. Era foarte emoționant. Și e greu nu știu, e greu să mai amintesc acum anumite momente, pentru că fiecare zi e diferită, ajungi să uiți ce a fost alalter, ce a fost ieri.
0: Dar cert e că acest job te-a purtat în foarte multe locuri și ai cunoscut oameni pe care cu siguranță nu i-ai fi cunoscut niciodată în alt context.
1: Exact, exact.
0: Tare. Hai să vorbim și cu ascultătorii, uite, pe WhatsApp cu ocazia asta, să ne jucăm și cu voi, 077-101-872. Cea mai frumoasă parte la jobul vostru, dar și cea mai grea parte, da? Facem această paralelă. Poate, ia uite, unii se reîndrăgostesc de jobul lor cu ocazia asta, gândindu-se așa la aspectele astea.
2: Exact, un pic de introspecție așa la 8 dimineața.
0: Da, revenim cu mesaje de la voi și revenim și cu Cezara Scutari, colega noastră de la Digi24, imediat.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Look out! Yes, she's back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
6: Follow Pro FM. Powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
9: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. pentru case fericite.
11: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
14: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.

0: și 21 de minute și dacă tot este Cezara Scutari, colega noastră de la Digi24 în studio, o să ascultăm și o înregistrare recentă. Cred că ieri, de ieri, e înregistrarea cu elevă de clasa 5-a,
1: da,
0: care
1: a apărut.
0: Vorbește în fața Ministrului Educației despre cum vedea anumite probleme din învățământ în clasa 5-a, da? Foarte emoționantă înregistrarea, dar până acolo v-am întrebat care este cea mai frumoasă parte și cea mai grea parte la jobul vostru, după ce ne-a povestit și Cezara cum este munca de teren într-o redacție de știri.
1: Da, uite, și Cosmin ne-a zis cea mai faină parte la jobul meu este că trebuie să conduc. Călătoresc, mult spus. Pe unde mă aștept mai puțin, dar întâlnesc și oameni noi, ceea ce e la fel de fain. Cel mai nașpa e că am parte de pacienți bătrâni, la care trebuie să stau mult să le explic cum funcționează ceea ce le livrez eu, dar o fac cu tot dragul.
0: Cosmin
1: livrează oxigen în Germania pentru persoanele care au nevoie de tuburi de oxigen.
0: Așa. Și mai avem un mesaj, mă plimb pe banii șefului. Aici nu sună atât de rău. Partea proastă e că șeful tot pe banii mei se plimbă. Cine ne-a dat mesajul
1: Alex
0: ăsta?
1: Alex din Germania, care este șofer de tir.
0: Te salutăm, Alex. Există părți bune și părți rele în orice job. Ia zi, Răzvan, pentru tine partea bună și partea rea care?
2: Partea bună, dacă vă vine să credeți, eu nu văd o parte rea în ce fac. Absolut deloc.
0: Ascultă șeful,
2: nu, nu, pe bune. Atât aici la Pro FM Social Media, cât și ca creator de conținut, nicio parte rea nu văd, adică
0: nu,
2: sunt foarte sunt privilegiat din orice, nu, din punctul ăsta de vedere, foarte privilegiat, nu mă pot plânge, chiar nu am părți rele.
1: Băi, ești recunoscător?
0: Băi, nu, spun eu. Băi, ești tânăr?
2: Ești tânăr, da.
1: Exact. De uite, aici. Cel mai greu e să vin la muncă, cel mai frumos e să mă duc acasă. Matei, cred că ai zis-o pentru mulți oameni.
0: Cel mai frumos lucru la jobul meu este cu cine apuc să muncesc. Jobul nici nu mai place chiar așa de mult. Adică, colegii sunt partea bună.
3: Nu, e invers.
0: Cum?
3: În unele locuri invers, le place jobul, dar nu le plac colegii.
0: Nu le place colectivul, da, aici e bine. Jobul nu-mi place atât de mult, dar suntem așa de buni prieteni încât ne ținem unii pe alții să nu ne căutăm altceva. Nu știu dacă e un lucru bun, zice Mirela, dar așa funcționează în cazul nostru. Și pentru Claudiu, cel mai greu lucru la jobul lui este când șeful face o prostie imensă. Deci trebuie să o scoat, să o rezolve el, cum ar veni, nu? Partea frumoasă este că sunt antreprenor și eu sunt șeful ăla.
3: Știți bancul ăla. Spune șeful că suntem o familie, dar când el se duce în Maldive și eu la Băile Olănești, nu mai suntem o familie.
0: Ne mai vedem și cu alte rude în vacanță.
1: Da, cred că hai să zicem și noi, mă, Bogdane, mă. Nu vrei?
0: Ia! Yeah.
1: O parte bună și o parte rea. Păi, partea bună e că aici intri și 3 ore ești într-o altă lume și este totul foarte frumos. Pe de altă parte, o parte un pic mai grea așa e că în fiecare zi trebuie să vii cu ceva nou și indiferent de ce pățești în viața ta și prin ce lucruri treci, trebuie să le lași la ușă în mare parte din cazuri. Le mai aducem și aici și vorbim de ele, dar nu se poate chiar toate și cumva uneori când n-ai o stare foarte bună trebuie să vii aici și să uiți de tine, să te pui pe ultimul loc,
0: să bucuri oamenii,
1: pui
0: da.
1: Pe primul loc bucuria pe care o aduci oamenilor.
0: Dar asta e și un lucru bun, că dacă stai să te gândești, te scoate din starea pe care o ai. O emisiune la radio te încarcă pozitiv și cred că pleci un pic mai vesel din studio decât ai venit.
1: Depinde de situație. Uneori doar îți împingi tristețea după 10.
0: Fake it till you make it.
1: Da.
3: Mai și eu ca ascultător nu mi-am dat seama niciodată că ați fi avut vreun moment de tristețe. Eu credeam că, măi, băieții ăștia sunt cei mai fericiți de pe lume. N-au nicio treabă.
0: Mulțumim, practic ne-am făcut treaba bine, da.
1: Da. Exact.
0: Mulțumim frumos. Să vedem dacă își face treaba bine și ministrul educației, care a fost surprins într-un mod foarte interesant la o dezbatere din Senat. Un copil de clasa 5-a a ținut un discurs emoționant și o să ascultăm și noi înregistrarea imediat. Facem o
3: pauzică.
0: Așa, da, nu pauză, că nu vreau să urmez pauză. Facem un ocol așa pe la Ina și I'll Be Waiting și când revenim dăm înregistrarea și vedem ce s-a întâmplat acolo și cu ocazia asta mi-aș dori să transmit și eu un mesaj din partea adulților pentru pititei, că tot stăm de vorbă cu ei în fiecare zi, dar când revenim.

0: Ia să vedem ce s-a întâmplat la această dezbatere din Senat cu Ilinca, o elevă de clasa 5-a, care a avut câteva cuvinte de adresat panelului, în care îl regăsim și pe ministrul educației, Mihai Dinian. Hai să ascultăm înregistrarea și să povestim mai multe după.
1: O să vă rog să ne încadrăm la un minut ca să putem merge mai departe. Mulțumesc!
2: Printre reclamele.
3: Bună ziua, eu sunt Olteanu Ilinca Maria, sunt elevă de clasa 5-a și mulțumesc pentru că sunt aici. Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare.
0: Crește, opa, opa. Bravo, Ionuț. Ce faci, nu mai blestema cu reclamele fix pe înregistrare? Așa.
3: Madre, așa. Putem să facem asta. Ne învățați și ne interesează tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm, de fapt, efectul

0: Eu sunt un copil care practică consilierele și vă spun din experiență că judecă foarte mulți oameni. Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici unii cu alții, dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme peste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că sunt, nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
1: Da, asta a fost ce a avut de zis Ilinca, elevă de clasa a 5-a. Și la un moment dat a început să plângă. Ba chiar lângă ea, în sală, era un psiholog care a simțit să pună mâna pe ea și să o liniștească puțin. Vă întrebați ce făcea ministrul educației tot timpul ăsta? Nu știu, adică voi cum v-ați simțit în timp ce ascultați ce a avut de zis Ilinca? De curiozitate, dacă era acolo Cezara în sală, cum ai fi reacționat? Ce-ai simțit ascultând?
2: Eu sunt foarte empatică în general. Mie deja îmi venea să plâng ascultând. Copilul a făcut cea mai bună radiografie a sistemului posibilă, pentru că așa, în general, în contextele astea oficiale, cum a fost acesta în Parlament, noi ajungem să ascundem mizeriile sub preș și să spunem doar de părțile pozitive, să ne lăudăm cu rezultate. Am fost și eu un copil olimpic și mereu, na, copiii olimpici sunt cei aduși în față, dar totul vine cu un preț și, din păcate, copiii din ziua de astăzi au atâta presiune, nu doar din partea școlii, dar și din partea părinților care, uite, zicea fetița, ajung să fiu în locuri în care nu-mi doresc să fiu. Ei, părinții, poate transpunându-și niște visuri la care nu au ajuns, că, nu știu, doreau să fie dansatori sau fotbaliști și ajung să-i ducă din calea afară de des la cursuri și la extracurriculare,
1: să pună
2: pe umerii lor toată această sarcină. Uite că ei sunt copii și au nevoie de timp liber, de socializare, de mers în parc. Și, din păcate, știu reacția ministrului educației.
1: Ajungem
2: asta
1: la
2: cea mai enervantă parte.
1: Da. În primul și în primul rând, felicitări Ilincăi. E chestie de curaj ce a făcut ea. Foarte bine zis Cezara, că intri în contextul ăsta în Parlament și ai tendința să zici numai ce trebuie, să sune bine, să dea bine, dar foarte puțini au curajul să fie atât de sinceri în fața unui ministru. Și acum ajungem la reacția ministrului educației, despre care, sincer, eu nu cunosc foarte multe, poate tu știi mai multe, dar reacția asta mi-a zis destul de multe. Domnul ministru era pe telefon. În timp ce Ilinca vorbea despre telefoane, inclusiv, și cum copiii n-au voie să stea pe telefon, pentru că li se zice că nu e bine, dar nu li se explică de ce nu e bine, domnul ministru era pe telefon și a explicat ulterior că avea niște mesaje urgente, na, avea de trimis ceva, se vorbea de PNRR sau de lucruri importante. Zicea și copilul ăla ceva acolo, dar eu eram pe telefon că aveam niște mesaje de dat. Și cred că pentru Ilinca să vadă asta este din startul un exemplu greșit. Mai mult decât atât, să te bufnească plânsul în fața ministrului într-un moment foarte sincer și ministrul să fie cu ochii în telefon iarăși. E ceva inexplicabil pentru mine, dar pe de altă parte voiam să transmit acest mesaj fititeilor din partea adulților. Ne cerem scuze, dragi fititei, cred că toți am fost în momentul ăla în care copilul încearcă să vorbească cu noi și noi nu suntem disponibili și încearcă din adins și cu tot ce pot ei să ne capteze atenția și nu reușesc să o facă și este total greșit. Și cu ocazia asta aș vrea să le promitem pititeilor că o să încercăm să fim mai atenți și o să încercăm să îi ascultăm de fiecare dată când au ceva de zis. Pe de altă parte, vreau să ne promită și pititei că o să se încăpățâneze din ce în ce mai tare să facă auziți, pentru că ce a făcut Ilinca este ceva ce ar trebui să facă pititei, copiii, adulții în general. Dacă ceva nu e ok, trebuie să învățăm să o spunem și să nu ne fie frică. Da. Să facem asta.
3: Și încă o dovadă, după cum ne spune și Gelu Duminică în fiecare luni, că noi creștem copii pentru o societate care nu mai există și nu îi ascultăm. Și creștem cu niște standarde care există.

0: acum 30 de ani. Da, ok, să înveți în continuu. Da, ok, să faci 1000 de cursuri, da, să te duci la after, să faci la asta. La ce bun? La ce bun când el nu știe să discearnă un text citit pe internet? Când nu poate să-și dea seama dacă e un filmuleț AI sau nu?
1: Nu învățăm ce trebuie, practic.
0: Da.
1: Le spunem doar nu bun.
2: Exact.
1: Dar nu le explicăm de ce nu e ok.
0: Ia, să vedem.
1: Și
0: hai
1: cum
0: să
1: folosesc.
0: Și pe Anca a impresionat acest mesaj și ne-a dat un mesaj audio. Ia zi, Anca.
3: Bună dimineața. Nu am prins tot discursul. Am deschis radio în momentul când spunea fetița că îi se spune că este un nimeni și că nu merită atențiile. Pur și simplu sunt șocată, am piele de găină, am și doi copilași, unul de 3 ani și unul de câteva luni și sunt șocată ce o să mă aștepte la școală, adică, oh my god, deci n-am prins tot discursul, am prins ultimul minut.
1: Ai prins esența.
3: Dar o să-l caut și o să-l ascult cu totul, deci sunt în stare de șoc.
1: Da, pentru că asta este realitatea. Din păcate, uite, cred că mesajul Lilincăi din Parlament deschide o discuție foarte importantă pe care trebuie să o avem cu copiii noștri.
2: Da, din păcate, noi le spunem să nu stea pe telefoane, să nu folosească AI-ul, dar noi stăm non-stop pe telefoane și nu le dăm un exemplu. Pentru că ei așa învață, de fapt, perpetuând ce văd la părinți și la profesori. Din păcate, și noi suntem dați peste cap cu toată tehnologia asta care ne înconjoară. Dar reacția ministrului educației, eu cred că, practic, e oglinda a sistemului în care copiii sunt încărcați cu tot felul de noțiuni, poate inutile. Nu se fac programe astfel încât ei să învețe exact ce le place sau la ce ar fi buni. Și el, na, își vedea de treaba lui, de PNRR, nu exclude, era important, dar a uitat să fie prezent în moment și să vadă ce era esențial acolo în față.
0: Da, e un loc și un moment pentru toate. Și asta
1: lucru,
0: nu era.
1: Un lucru foarte rău, mi se pare, și faptul că nu i s-a răspuns în niciun fel la ce a zis.
0: Nu,
1: literalmente nu i s-a zis nimic, a fost invitată să vină lângă ministru. Ok, a venit lângă ministru pe scaun. Bun, și s-a trecut la alte întrebări.
2: Exact.
1: Cu ce a plecat Ilinca de acolo? Cu ce a aflat nou? Cum i s-a schimbat ei perspectiva? În niciun fel. Am văzut doar un ministru care a stat cu ochii în telefon.
0: Și dacă vă întrebați de ce se radicalizează tinerii, e pentru că nu sunt ascultați și nu sunt văzuți.
2: Da, nu, noi sunt reacții.
1: Scuză-mă un pic, stai puțin. Mai avem un mesaj audio de la ăsta e mesajul de la Anca? Pe care l-ai dat mai devreme?
0: Da, l-am dat.
2: A, așa. Să spun că în online sunt reacții în care unii părinți comentează, vai, dar de ce acest copil nu a înțeles cele 27 de cărți, că al meu a înțeles? Nu despre asta e vorba. E vorba despre volumul de muncă și modul în care profesorii uneori uită să atragă atenția unui copil, să vadă dacă e prezent, dacă a înțeles subiectul, dacă are nevoie de ajutor.
1: Să-i descifreze un pic ce se întâmplă acolo și de ce, da. Bun, 8:37 de minute. Mulțumim pentru mesaje, sunt multe pe WhatsApp și dacă vreți să auziți discursul elevei, uite-vă că eu nu-ți trimite link-ul către ascultătorii care nu l-au prins integral. Avem și noi un concurs de făcut ora asta, dacă ne permiteți, în câteva minute, sunt convins că abia ați așteptat momentul, o să vină și piesa de concurs, da? Și la pachet cu ea, șansa voastră să ajungeți în Paris pe 21 iunie, să-l vedeți pe Bruno Mars, care, ce credeți? Vine în fața voastră la concert și nu stă cu ochii în telefon.

0: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill, puiul de Crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
9: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și Cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: This is Pro FM, Open Radio.

0: 8:43 de minute, suntem în studioul Pro FM cu Cezar Ascutari, colega de la Digi24. Și uite, a văzut pe ecranul ăsta frumos în fața ei că scrie mare.
1: Da, mie îmi place Bruno Mars foarte mult și mi-a atras atenția imediat că aveți un concurs în care merg tinerii în diferite orașe la concerte. Ia să ne spuneți mai mult despre ce e vorba.
0: Follow Pro FM se numește Cezara concursul nostru și implică o piesă de concurs, mă rog, mai multe pe parcursul unei zile. Marcată ca atare, ești anunțat, asta e piesă de concurs, de la Bruno Mars în perioada asta. Când auzi o piesă de asta, pe post, pe toată durata ei, până se încheie, ai timp să dai mesaj audio pe WhatsApp 077 100 1872 și să ne zici un mesaj ăsta audio, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și în felul ăsta ai șansa să intri în marea atragere la sorți. La întâmplare, din toate mesajele venite pe durata piesei de concurs, noi extragem un număr, sunăm omul, îl anunțăm că a intrat în marea atragere la sorți. Pe 8 iunie, luni dimineață, în emisiunea noastră, aflăm și numele câștigătorului sau câștigătoarei care mai ia pe cineva cu el sau cu ea în experiența asta, cu toate cheltuielile acoperite.
1: E senzațional.
0: Da. 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Și ce să vezi? Vine piesa de concurs, baftă!
2: Ascultă hitul către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: the date. 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mamă, ce de mesaje au venit pe WhatsApp de la voi pe durata piesei de concurs și dați-mi voie să formez numărul norocosului sau norocoasei. Da. Dacă ai dat mesaj și sună telefonul acum, avem o veste extraordinară pentru tine.
2: Da, pentru că intri în mare atragere la sorți, cu totul inclus de la Pro FM și Carpaten Turism, adică bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert pentru Bruno Mars.
1: Ia să vedem. La cine ajungem?
3: Alo?
1: Alo? Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: De la Pro FM te deranjăm.
3: Sigur, da.
1: Banu? Vilem?
3: Da.
1: Așa scrie pe WhatsApp aici. Da. Ne-ai dat mesaj audio mai devreme și ne-ai zis așa, ia, să ne zici dacă te recunoști.
4: Follow Pro FM, sunt Vilem, Banu Vilem mai exact, și vă ascult din București.
1: Te-ai recunoscut? Tu ești?
4: Da.
1: Bravo, împărate, intri în tragerea la sorți de luni, 8 iunie, să mergi la Paris, susținem pumnii, felicitări!
3: Super, mulțumesc!
1: A fost greu să te înscrii?
3: Nu.
1: N-a fost așa de greu. Dar ce te-a făcut să dai mesaj și să nu te gândești, hai mă, că n-am nicio șansă eu?
3: Păi, sincer, la câte din astea am participat, m-am gândit că n-am nicio șansă, dar am zis totuși să încerc. Sunt șanse, adică nu...
1: E șansa ta?
3: Da.
1: Cum să nu joci? Corect. Păi numai dacă nu joci, ești sigur că nu câștigi. Știi cum e?
3: Da.
2: Și ia zi-ne, Vilem, întrebarea clasică. Dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Probabil un membru al familiei. Am familie mare. Sau un prieten. 8 frați.
1: Mamă, aplauze pentru 8 frați. Ia uite, aplaudăm familia asta mare. Toată lumea vrea să te aplaude.
2: Unde te afli pe scara fraților? Ești mai mic, mai mare, ultimul, primul?
3: Eu sunt al treilea de la cel mai mic în sus.
5: Aha. Acum vei fi fratele preferat.
1: Exact, să vezi.
2: Mamă,
1: ce
2: și
1: toți.
2: Pe cine alegi din 8 frați? Ai
3: E greu.
1: Faceți și voi propria atragere la sorți după, dacă e să fie.
3: Da. Da.
1: Bine, luni dimineață pe 8 iunie facem noi mare atragere la sorți și îți ținem pumnii. Poate câștigi chiar
3: super.
1: Tu experiența, da?
3: Super.
1: Bine, te salutăm. Spor.
2: Ciao, Vilem, pa, pa.
1: Pa, pa. Felicitări și uite cât de simplu puteți să intrați și voi în mare atragere la sorți pentru această experiență. De pe 21 iunie la Paris să-l vedeți live pe Bruno Mars. Cezara, cum ți-a părut la radio?
5: Mi-a plăcut atât de mult,
1: da?
5: E distractiv, e atât de interesant că poți să interacționezi direct cu oamenii, să le simți pulsul direct. Nu ne se întâmplă asta decât atunci când mergem pe teren și le cerem niște voxuri și tot nu vor neapărat să vorbească, dar interacțiunea asta e, cred că, un lucru extraordinar și mi-a plăcut să fiu aici lângă voi, aveți un vibe extraordinar de pozitiv. Și sper să mai vin aici cel puțin invitat din când în când.
1: Te mai așteptăm cu drag.
2: Cu mare drag, îți mulțumim foarte mult. Și uite, o informație bună și pentru tine și pentru ascultători. Înainte de vară, așa, dacă îți planifici o vacanță, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere la vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatan.ro cu capa sau în agențiile din toată țara.
1: Facem o pauză scurtă, revenim cu știrile PROFM la fix, revenim și cu Alexandra Căpitănescu după fix, să vedem cum a fost experiența Eurovision. La fața locului avem o grămadă de întrebări și dacă aveți și voi, vă așteptăm pe WhatsApp 077-100-1872.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 de W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico.
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun.
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
15: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
16: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16 lei 99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3 lei 29. Kaufland. Ieftin și bun!
19: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
20: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
21: Trenduri, muzică, energie.
22: Exact ce cauți.
23: Yes!
22: Și da, avem și Social Fun.
21: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Patricia Zavala și nouă Angel la Pro FM. Bună dimineața din nou și uite, pentru că a intrat în studio colega noastră Ana Maria Sandu de la știri, pe care eu o văd ca pe o liceancă, deși ea, sigur, între timp a devenit studentă.
1: Am și terminat licența.
0: A și terminat. A, da, și e licențiată deja.
2: Și felicitări, aseară a luat și premiul 3 la superscrieri pentru cel mai bun debut, adică o minte strălucită aici în studio să mai compenseze cu noi.
0: Să ajung.
1: Mulțumesc.
0: La ce voiam să ajung. Atenție, dragii liceeni, că Pro FM vă dă întâlnire la BBB Around the World 2026. Este un eveniment care transformă balul bobocilor într-un adevărat festival de trap.
2: Da, de acolo vine și BBB-ul. Bravo, da. Palul Bobocilor București.
0: Mâine și poi mâine, 29-30 mai, la Romaero în București, așteaptă două zile de muzică, de competiții și de show-uri spectaculoase. Și e deja mare hype, apropo de competiția asta, în licee. 41 de licee din București sunt înscrise deja, se luptă pentru titlul de Miss și Mister.
2: Și Gașca Pro FM e chiar acolo, în mijlocul acțiunii. Avem Fereșteanu și Cucu, care fac parte din juriu. Și știți, Fereșteanu o să vină chiar acum în studio să stea de vorbă cu noi. Și știți că el este integru și o să jurizeze cum trebuie. Ca să nu mai zic că și Liza și Miruna o să țină vibe-ul sus pe scenă și o să prezinte cum fac ele ce fac mai bine, adică să vorbească.
0: Da, și line-up-ul, că ziceam că e festival, vine cu lume grele din trapul românesc și internațional. O să vină legendarul Offset la eveniment pentru prima dată în București. O să mai urce și Oscar și Rava și Ian și Mădătoriceli și mulți alții. Da?
2: O trepăreală cinstită.
0: Exact. Și hashtag follow Pro FM, uite, inclusiv la BBB Around the World 2026. Și dacă tot a venit Ana Maria Sandu în studioul Pro FM. Și dacă s-a făcut și nou fix, stai așa un pic să anunțăm și cât e ceasul, că poate avem și ascultători care ne aud, dar nu s-au uitat încă la ceas. E nou, grăbiți-vă, apucați-vă de treabă. Ascultăm și noi știrile Pro FM cu Ana Maria Sandu.
1: Aradul devine municipiul cu cel mai ieftin transport public din țară. Primul centru de date cu inteligență artificială cuantică va fi construit la Cluj, iar Lazio Roma s-a despărțit de antrenorul Maurizio Sarri. România va cere acceptul Comisiei Europene pentru a crește treptat salariile demnitarilor, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. Propunerea vine după nemulțumirile provocate de noua lege a salarizării, care prevede majorări între 2.000 și 4.700 de lei pentru demnitari. Autoritățile susțin că lefurile nu au mai fost majorate din 2018, însă premierul cere modificarea proiectului. Schimbări ar putea apărea și în sănătate. Aici, cele mai mari probleme vizează sporurile. Salariul unui medic primar, cu tot cu gărzi și sporuri, ar scădea cu aproximativ 3.400 de lei brut. Aradul devine municipiul cu cel mai ieftin transport public din țară. De la 1 august, o călătorie va costa doar 1 leu pentru toată ziua, față de 4,50 lei, cât este acum, valabilă o oră, iar un abonament lunar, 20 de lei, față de 100 de lei în prezent. Consilierii locali au aprobat oficial reducerea tarifelor. Măsura are scopul de a reduce poluarea și de a-i convinge pe arădeni să mai lase mașinile acasă, în condițiile prețurilor mari la carburanți. Poșta Română a deschis un hub logistic și de curierat în București. În felul acesta, procesarea pachetelor venite, în special din Asia, va fi mai rapidă. Centrul este dotat cu sisteme inteligente de sortare și poate procesa până la 7.000 de colete pe oră. Investiția se ridică la 60 de milioane de lei. Conducerea spune însă că Poșta Română este încă prea mică pentru a deveni un actor important pe piață, iar obiectivul principal rămân serviciile esențiale pentru stat. Potrivit conducerii, Poșta Română pierde în fiecare an 100.000 de clienți. România va găzdui primul centru de date cu inteligență artificială cuantică. Asta anunță președintele Senatului Mircea Brudean. Unitatea, estimată la aproximativ $1 miliard, în primă fază va fi construită în județul Cluj și este prezentată de autorități ca un pas important pentru securitate, cercetare și poziționarea țării pe harta tehnologiilor avansate. Proiectul va fi construit în parteneriat cu o companie americană. Investiția va genera locuri de muncă și va avea un impact semnificativ asupra mediului academic și de cercetare. Lazio Roma s-a despărțit de antrenorul Maurizio Sarri după un sezon în care echipa a încheiat pe locul 9 în Serie A. Clubul a anunțat anularea contractului de comun acord. În Cupa Italiei, Lazio Roma a reușit să ajungă în finală înainte de a pierde în fața lui Inter. Pe banca lui Lazio ar urma să ajungă fostul selecționer al Italiei, Gennaro Gattuso, în timp ce Sarri ar putea să preia Atalanta. Vremea se va răci astăzi în cea mai mare parte a țării, mai puțin în Oltenia. Vântul va sufla cu putere în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, dar și la munte. După amiază vor fi și condiții pentru ploi în jumătatea de sud. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: 28 minute, bună dimineața, dragilor, din nou din studioul Pro FM și gata, hai că au început emoțiile, am început cu trepidațiile, a venit în studio și colegul Gabriel Fereșteanu, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Nu vine Fereșteanu la ora asta la radio decât
1: chiar
0: dacă nu se întâmplă ceva.
1: Chiar se întâmplă ceva.
0: Extraordinar. Sunt momente în istorie când o voce reușește să pună pe pauză nu doar o țară, ci un continent întreg, exact ce s-a întâmplat la Eurovision. Și n-am zis-o noi, că poate noi românii, na, suntem subiectivi și îi lăudăm pe ai noștri. A zis-o toată lumea, au zis-o străinii, a spus-o presa străină, clar și răspicat, revelația absolută a concursului Eurovision 2026 a fost Alexandra Căpitănescu. Bună dimineața, bine ai venit!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Așa un pic sfârșită de tot ce s-a întâmplat în perioada asta. Te-a consumat, Alexandra?
2: Inevitabil, puțin. Am trecut prin foarte multe stări. Aici colegii mei de față poate să confirme, Bogdan, Matei.
0: Bună dimineața, băieți, mulțumim că ați venit și voi, bună dimineața.
2: Da.
0: A fost greu, a fost mult și greu, cum se zice, dar în primul și în primul rând dați nevoie să vă aplaudăm, felicitări.
2: Mulțumim.
0: Noastră la Eurovision.
2: Mulțumim.
0: Absolut fantastic. Și uite, cu ocazia asta să menționăm cel mai mare punctaj obținut de România la Eurovision ever. 296 de puncte în total.
2: O să țin eu numărul ăsta minte, cred că toată viața, ca notele la bac.
0: Bine, acum cum s-au împărțit punctele astea? Faptul că peste 230 au venit de fapt de la public, cea mai mare parte din punctele astea a venit de la public, poate am fi așteptat să vină mai multe de la juriu, dar până când intrăm în discuție cu detaliile astea, felicitări și ești o adevărată forță a naturii și sper că
2: mulțumesc.
0: Te simți așa.
2: Nu știu.
1: Băi, foarte modestă, Alexandra. Da, nu știu așa cu observația. Eu dacă eram acolo, vreau să vă zic ceva, în primul rând. Băi, am visat, am fost atât de investit în Eurovision ăsta, încât am visat că reprezint România într-o seară. Și problema nu a fost asta, a fost...
0: Mi-a trecut glonțul pe lângă cap.
1: Deci am fost mult prea mult și m-am și urcat și cântam ciocmii pe scenă.
2: Vai, nu cred.
1: O problemă maximă. Eu știam că n-am voce și zic, Doamne, mă fac de râs. Simțeam toată emoția pe care ar trebui să am că mă întorc în țară. Eu nu știu cum a fost pentru voi, dar pentru mine, care am trăit acolo cu voi, asta a fost mult. Mie mi se părea că a fost o presiune asta foarte mare. Nu știu dacă voi puteți să înțelegeți, dar noi vedeam inclusiv momentele alea de dinainte, de pregătire,
2: da.
1: Care mie mi se păreau absolut criminale. Eu care aveam un pahar de vin în față, adică nu făceam mare lucru, da? Ca să ne înțelegem.
2: Păi aia a fost cea mai dificilă, aia a fost cea mai dificilă parte, fiindcă noi trebuia să plecăm cam cum jumătate de oră înainte de urca pe scenă, în backstage, și stăteam acolo și ne punea inirul. La un moment dat, nu mai știu, cred că la o repetiție n-au mers inirurile sau s-a întâmplat ceva.
0: Căștile care au zis voi,
3: da. Înainte de finală, adică...
2: Repetiția de dinainte de finală.
1: Aia cu problemă. Au trecut pe sub radar niște lucruri pe care voi le-ați zis. Eu nu înțeleg de ce au trecut pe sub radar, dar de-aia sunt eu aici. Bună dimineața.
0: Să le scoatem la lumină. Păi uite, hai să...
2: Bună dimineața.
0: Hai să începem, uite, că dacă tot am deschis subiectul, să începem cu lucrurile care nu au mers bine și noi de acasă n-am știut asta.
1: Multe
0: pentru că
1: nouă
0: ni s-a părut că a fost perfect. Voi ce ați avut de înfruntat în povestea asta cu Eurovision? Ce n-a fost ideal?
2: Cea mai mare oftică a mea a fost faptul că ne-a lovit un virus fix înainte de concurs, toată delegația, și lumea bănuia, s-au și scris lucruri în presă și mă suna mama. Măi, ia uite ce s-a scris, că tu ai renunțat la nu știu ce interviuri, că ai fi răcit. Eu nu n-am pățit nimic, absolut nimic, doar pur și simplu mă conserv energia, n-am pățit nimic, stați liniștiți. În țară n-am vrut să anunțăm.
0: Să sperii oamenii?
2: Cum ar fi fost fix cu o zi înainte de semifinală să scriu pe Facebook, știți, sunt răcită? Păi toată România ar fi fost cu la pământ cu energia. Curie. Și nu voiam să se întâmple chestia asta și am zis asta e, oi cânta cum oi cânta, numai să nu se știe lucrul ăsta. Ei, și după aia am zis că au fost niște probleme.
1: Voi vă dați seama de performanță?
0: Aia voi am zis.
1: Ok, ea cântă bine, noi știm asta, dar voi înțelegeți cum au intrat ei pe scenă? Adică, eu nu înțeleg cum asta a trecut pe sub radar.
2: Și...
1: Băi, ați mai zis asta și la drumul spre vine. Băi, asta mie mi se pare că nu trebuia să treacă pe sub radar.
2: Și Daria, dansatoarea noastră, fantoma,
1: da.
2: A fost la pat.
1: Da.
2: Două zile.
1: Eu știu.
0: N-a putut să ridice în picioare.
2: Era săraca varză. Și...
0: N-a putut să bântuie.
2: Da, n-a putut.
0: Și nu v-a speriat cu ce stare ai pe interior când ai toată țara în spate, știi că ai o presiune imensă pe performanță și e complicat, e scary și dacă te simți perfect, dacă ești 100%, deci... și tu ești răcit. Ți-a fost frică? V-a fost frică de treaba asta?
2: Eu am avut o zi în... cred că fix înainte de prima semifinală. Până atunci am ținut foarte mult în mine și am zis nu vreau nici oameni din echipă să știe, dar eu nu mă simțeam ok cu vocea, nu mă simțeam că sunt niște probleme, că mi-e greu să duc piesa la capăt și am zis ok, nu anunț pe nimeni, o să joc puțin teatru. Ei, și în ziua cu semifinala m-a lovit, adică am ținut atât de mult în mine încât am fost demoralizat, am început să veniseră și părinții mei și le-am zis bă uite așa, așa, îmi pare rău, nu știu ce. Bă, la urmă a trebuit să mă montez, rugăciune, mir, icoane.
4: Aleacuri băbești, nu. Un șodou, un ceva.
2: Nu, că nu funcționează alea. Alea sunt doar așa pentru minte, să zici că ai încercat. Ceva, da.
0: Uite că, bă, să știi că ascultătorii pe WhatsApp nu sunt de acord cu tine când spui că ar fi fost o idee rea să anunți înainte. Din contră, ne spune cineva aici, eu cred că aveați parte de susținere și mai puternic dacă oamenii erau conștienți că voi în secunda asta nici nu vă simțiți 100%, zice Cristi, da? Ce tare că tu ai încercat practic să protejezi pe toată lumea, ținând cumva sub pătură povestea asta, ca să nu sperii pe nimeni.
2: Da, cred că dacă aș fi văzut și oamenii din jurul meu agitați, sau și oamenii din țară așa, mamă, stai că nu-i funcționează vocea Alexandrei, nu știu, cred că m-aș fi încărcat mult mai mult. Așa am preferat câteva zile să nu știe nimeni, nici părinții.
4: Ai făcut ceva diferit, știind că ești răcită? Ai modificat ceva?
2: Da, am improvizat.
4: În
2: semifinală n-am improvizat, am ținut nota așa cum era, dar în finală, fiind și vocea obosită și atât de mult stres adunat, am zis better safe than sorry.
0: Ai modificat o notă?
2: Da, am modificat nota de la final, care va rămâne așa și în concerte, fiindcă îmi place mai mult decât varianta aia. Inițial mi-a fost frică și m-am gândit, dar trebuie să fie totul la fel și pe aia mi-am dat seama, nu, sunt performer, concertele sunt diferite de la zi la zi, fiecare artist improvizează ca să fie bine. Și am zis, hai să riscăm, hai să fie ok decât să... Na.
4: E prima notă pe care o modifici sau ai mai umblat la carnetul de note când era elev? Ai modificat vreo notă în carnetul de note?
0: Zi nu.
2: La facultate nu, da.
0: Bun, uite, hai să vorbim și de alte lucruri care au trecut pe sub radar, cum zice Fere. Ce mai acolo în carnețel, Fere?
1: Au fost mulți. De asta a fost principala din punctul meu de vedere. Nota modificată de la final, am primit super multe comentarii, eu am făcut un live de acolo și erau enorm de mulți oameni în live-ul respectiv care ne ziceau, noi când trăiam piesele, noi nu auzeam. Eram cu Ana Diaconu și stăteam să ne uităm la... Dar urlam mai mult decât să ne uităm, știți că asta se întâmpla. Și mie scriau oamenii, s-a modificat finalul, zic, stați
0: au
1: să vedem.
0: Au simțit oamenii nota aia?
1: Da, au simțit-o, da.
2: Da.
1: Dar ei nu au înțeles că era un purpose. Da? Adică, eu nu auzisem nota.
0: Nu era accidental.
1: Da, noi nu auzeam nota acolo. Noi nu vedeam nimic din performanța României, noi urlam. Dar oamenii îmi scriau și zic, măi, Ana, am zis că s-a întâmplat ceva pe final, ce s-a întâmplat? Și mi-am zis, băi, da, să chiar s-au modificat, dar era un purpose, adică noi ne-am gândit de la început. În altă ordine de idei, Fantoma a căzut la ultima...
2: la repetiția.
1: Repetiția de dinaintea marii finale. Iar băieții...
0: S-a accidentat?
2: Puțin, dar...
3: Ok, ăsta e norocul cel mai mare, că nu au fost probleme, a fost un mic accident cauzat de cineva de la ei, de fapt.
2: Ideea este că pe Daria o ajutat cineva să coboare de pe scenă și persoana respectivă a căzut și ținând-o pe Daria de mână, au căzut împreună.
0: Mamă, câte chestii se întâmplau acolo, deci noi stăteam liniștiți acasă, hai că vine momentul să ținem pumnii și voi acolo trăiați o grămadă de probleme de genul ăsta. Dar din punct de vedere tehnic, a mers totul strună sau
1: nu,
0: și acolo
1: nu, asta s-a întâmplat ceva, că voiam să vă mai zic ceva. Adică băieții voiau să vă zică ceva. Ei în marea finală, înainte, măi, fix înainte, da, de a intra ei acolo.
2: De show-ul pe care l-ați văzut la TV.
1: Da. Știți LED-urile alea, da? Nu?
2: Da.
1: Ce s-a întâmplat cu LED-urile?
0: Ce s-a întâmplat cu LED-urile?
2: Zii, Matei.
5: Păi n-au mers.
1: Asta zic, asta zic.
0: Dar, cum a fix șmecheria aia vizuală pe care o știe toată lumea? Cordoanele alea luminoase sau la care...
5: Da, în backstage n-au mers. Efectiv,
0: nu cred
5: stăteau
0: așa
5: într-un punct în care...
2: Cu 5 minute înainte să urcăm pe scenă.
5: Da, am ajuns pe scenă, încă Doamne. Nu mergeau. Și când a intrat postcardul și s-a terminat tot intro acela, a mers.
4: S-a făcut Balcanic Reset.
5: Da, nu, că am încercat, n-am mers aici un reset. Doar, da.
3: Important de menționat că oricum așa făceam și în repetiții cu Balcanic reset. Îl avem pe Bobo de la Visual, care când nu mergea cablu înainte de repetiții, te dau un pumn acolo lângă headstock-ul de la chitară și pornea. De fiecare dată. Cred că am făcut strategia asta de cel puțin 10 ori.
1: Dar ce s-ar fi întâmplat dacă nu pornea în show? Hai că v-ați gândit la asta, nu?
2: Da, ne-am gândit. Îți dai seama că ne-am gândit și eram la modul... Băi, știi ceva?
3: Aveam flash-ul de la telefon.
0: Deci dădeați mai... Cumva erați pregătiți și pentru scenariul ăsta. Ideea și cred că trebuie să fii.
2: Trebuie să fii, fiindcă dacă luăm varianta, dacă luăm cazul Cehiei, la Cehia a fost problemă cu camera. Deci, săracul băiat, Daniel, a fost... Na, a trebuit... El n-a știut, că de pe scenă nu știi că nu se filmează ca lumea. Dar după să-ți vezi momentul că n-a fost ok și că s-a filmat cameramanul și că a fost glitch și așa, tot e nașpa, tot e nasol. Eu aș fi permis să mai dea încă o dată momentul, dar probabil că n-a... Nu se poate.
4: Uite, a venit o întrebare și în live-ul de pe TikTok și pe WhatsApp. Valentin, ai mai participa la Eurovision pe viitor?
2: Da.
0: Scurt, Valentin. Rapid, simplu. Apropo de întrebări pe Facebook și pe TikTok, vă așteptăm și pe WhatsApp.
2: Dar mai aveți răbdare.
0: Alexandra, nu acum.
2: Nu acum, nu la anul, nu la 2028.
0: Deci trebuie o perioadă de până la 3 ani de refacere, Alexandre, și probabil după.
2: Exact.
4: Din 4 în 4 ani ca la Mondial. Cel mai bine.
0: Facem o pauză scurtă pe radio, dar rămânem live pe Facebook și pe TikTok și revenim și pe Pro FM imediat cu Alexandra Capitănescu.

0: când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 9:24, Alexandra Căpitănescu este în studioul Pro FM și avem atât de multe lucruri de discutat că nu știm de unde să începem.
1: Ia.
2: Uite, putem să începem de la întrebarea Andrei din live-ul de pe TikTok, care mi se pare o întrebare bună. Ați avut momente în care ați simțit că v-ați săturat de piesă la cât ați cântat-o?
3: Da.
0: Noi încă nu. Noi mai avem mult până acolo.
4: Care sunt momentele, Bogdan?
1: Care sunt momentele?
0: Ia.
3: Toate.
1: Nu,
3: exagerez, nu. E o piesă foarte bună. Chiar e o piesă foarte bună și, real vorbind, ok, în momentul în care o cânți de 500 de ori pe săptămână, clar că nu te mai poți bucura la fel, dar ce am observat e că, față de alte piese pe care le cânți de 500 de ori pe săptămână, e mai ok.
0: Alexandra, îți mai place piesa?
1: Mie îmi place.
0: Da? În continuare?
1: Îmi place, da.
0: Am o întrebare pentru voi. Sunteți aici, trebuie să vă întrebăm asta. Vă simțiți nedreptățiți în vreun fel de această finală Eurovision?
1: Nu. Și am să zic și de ce. Fiindcă pe mine de la început m-a interesat publicul. Mie asta cu notatul pe muzică și cu critica muzicală mi se pare așa. Oricum muzica e subiectivă, n-ai cum să fii obiectiv în muzică. Că sunt unora cărora le place rap-ul și spun, alții spun că a, dar rap-ul nu se cântă, că nu-i cântat.
0: E de adică
1: opinii. Că rock-ul e prea țipat, că nota n-a fost, că e prea distors, că nu m-a interesat partea de juriu. Eu oricum publicul voiam să...
5: Să-l câștig.
1: Să-l câștig, fiindcă, repet, publicul va plăti bilet la concerte.
6: Care, slavă Domnului, plătește. Sunt sold out în acest moment în o grămadă de locuri. Și se întâmplă să... Știu că și la Luna, yes, vă puneți a doua zi, nu?
1: Da, fiindcă e aproape sold out.
6: Adică vorbim de fenomenul ăsta, mm-hmm, care s-a întâmplat și cum s-a simțit din partea noastră care am fost acolo. E că oamenii ziceau, bă, ești din România? Felicitări, wow! Nu s-a întâmplat de că era asta. Adică să zică lumea, bravo că ești din România. Și ăsta era chiar efectul pe care voi îl aveți acolo.
1: Da.
6: Și lumea,
1: da,
6: chiar a investit foarte mult. Și oamenii s-au mobilizat extraordinar.
1: Da, da, și da, da, că... Și vrem să mulțumim industriei muzicale din România pentru că a fost o unire mare și tuturor artiștilor din diferite domenii. Mi s-a părut insane. Diaspora, exact.
6: Mi se pare că a făcut o treabă extraordinară, da. Și oamenii, da, ăștia care au contribuit cu fiecare comentariu la orice postare din străinătate care apărea și lăsau cât un steag cu România, da. Alexandra, Ciocmi, însă Onio, cred că a contribuit super, super mult la hype-ul pe care, da, România l-a avut. Adică au parte mare din rezultat.
0: Păi și ajungem la momentul în care au fost anunțate punctele din partea publicului. Adică ți-am văzut cu toții reacția și tu ai văzut imaginile cu tine?
1: Normal că le-am văzut, că e plin TikTok-ul și am devenit un meme mondial.
0: Și pe interior, ce ți amintești că ai simțit în momentul în care ai auzit 230, câte erau? 2 points.
1: Am zis, e bine, suntem top 10. Da, la asta m-am gândit.
4: Unde rămânem?
1: Da, număram unde rămânem.
0: Voi ați avut al doilea cel mai mare punctaj din partea publicului, da, în, da, toată competiția.
4: Da.
0: Ai zis că te bazezi pe public și te-ai bazat de la bun început, dar te gândeai chiar că o să se întâmple asta?
1: Nu m-am gândit la atât de multe puncte. Adică mi s-a părut foarte, foarte, foarte mult. Și mă gândeam că va fi un echilibru, la asta mă gândeam, dar nu mă gândeam că o să fie atât de multe puncte din partea publicului.
0: De unde și reacția.
1: Da, da, exact. Practic. Și când eu inițial, deci ca să vedeți fază, eu, fiindcă, na, eu vorbesc mai lent engleză, o înțeleg mai greu, și când am văzut lumea în jurul meu că se bucură, am zis, mă bucur și eu, înseamnă că e bine. Și după aia am realizat, când am văzut că urcăm, am zis, bun, perfect.
0: Dar tu n-ai auzit numărul de puncte, practic.
1: Eu n-am auzit. Eu
0: ai înțeles orice de bine.
1: Am auzit că era ceva cu 2, dar nu știam. 20, 200, 2000. 2000. Eu m-am bucurat că i-am văzut pe ăștia că s-au ridicat și...
0: Hai să ne bucurăm!
1: Hai, de bucurie!
0: Ce

0: Da, eram... Și, da.
1: Dar voi când ați plecat către Eurovision, ca idee, pe ce loc credeți că o să vă clasați? Sincer, adică...
0: Deci...
2: Ne uitam la pariuri.
0: Ne mai uitam, adică...
1: V-ați uitat la cote, da?
0: Eu nu mă uitam, dar aflam de la Bobo.
2: Ne uitam, ne uitam toți, că Bobo era oricum o influență mare, dar ne uitam.
1: Și ce ziceau cotele?
3: Ce a spus, pauză final? Ce-a...
0: Păi eram, pe cât eram? Pe 8, nu mai știu, ba eram pe 8, ba eram pe 9, ba urcasem pe 7.
4: Am fost pe 22.
1: Ați fost și pe 22?
5: Acolo a pornit, da.
0: Prima dată eram și pe 27 la un moment dat.
1: Și la ce ați sperat în avion, într-un spre Viena?
2: Nu speram nimic.
0: Să ajungem cu bine, că mi-e frică de avion.
1: Le luăm pe rând, cum ar veni.
0: Da, le luăm pe rând. Voiam să ne calificăm.
1: Da.
0: Adică dacă nu ne calificam, era groasă treaba. Era rău.
3: Da, mie mi s-a părut, când am stat de vorbă, cred că în ziua cu semifinala, am stat de vorbă aici, în direct la telefon, ai stat de vorbă cu mine și părei foarte chill, foarte așa, stăpână pe tine, stăpână pe situație, nu s-a simțit absolut nicio emoție.
1: Ai jucat-o bine.
0: Deci eu, dacă mă aud de Teatru Național și așa, eu n-am diplomă în actorie, dar diploma, câteodată, talentul bate orice fel de diplomă și așa.
1: Deci pe interiorul tău, de fapt, era o furtună, dar ți-ai stăpânit foarte bine.
0: Am încercat, da, da.
1: Felicitări. Și în bagajul de Eurovision ce ți-ai luat?
2: Găini.
0: N-am putut să-mi iau găinile. Cum să iau găini? Nu, ce am luat la Eurovision? Nu știu, telefoane, încărcător, mir, icoane.
1: Ai avut?
0: Le-am avut, da. Și profesoara mea de canto, Mădălina, mi-a zis, bă, eu am luat și niște pastile așa, preventiv, să fie. Nu, că e luna mai, nu se întâmplă nimic. Sigur nu. Da.
3: Au fost bune.
0: Au fost foarte bune. Noi spuneam Mădălina Farmacia Inimii.
1: Deci, uite că
0: toată delegația venea la Mădă și îi spunea, Mădă, mai ai o așa, da, dă și mie ceva de gădă. Băi, da, pe toți pe rând ne-a luat. Deci nu mai știu cine a început. După aia eu, după aia Daria, Andreea. Acum ai Mădălina, la final. Abia acum. A fost Bogdan, Luca. Ai avut și tu, Matei? Matei a fost cu imunitatea, ok.
3: V-au sunat din alte țări după că au răcit și ei, că le-ați dat virus?
0: Băi, sperăm că nu. Noi am încercat cât se poate de mult să nu... Da.
1: Să protejați oamenii.
3: Bagaj, dar ce ai uitat acasă? Eu asta vreau să știu, că eu uit mereu chestii când plec. Ai uitat ceva acasă?
0: Nu.
3: Sau voi, băieții, ați uitat ceva? Trebuia să luat? Nu?
0: Nu cred. Imunitatea.
3: Imunitatea, da. Și tu ți-ai luat tot de păr, așa că e un păr foarte frumos. Pare că folosești
2: balsam.
3: Ceva tratament.
2: Balsam și un șampun. Atât.
3: Iată.
2: Easy.
0: Lasă că îl făceau fetele de acolo, de la Eurovision, l-au tratat. Da.
5: Pe partea de păr chiar nu s-a stat rău, că a fost sponsorul principal.
0: Da.
3: Corect.
5: Adică pe partea de păr asta bine. Te întrebau oamenii, a zis Bobo lumea că nu prea iei din mesajele după WhatsApp și am primit eu mesaj la mine. Da.
1: Așa.
5: Și întrebarea care s-a pus obsesiv a fost dacă ar intra în selecția, în juriu din selecția națională, Alexandra.
0: Da. Da. Trebuie să mă gândesc puțin.
1: De ce?
0: Fiindcă așa cum trebuie să-mi fac niște criterii, dar să fie niște criterii destul de bune, fiindcă atunci când ești în jurul, cred că ești influențat inevitabil și de gusturile tale muzicale și trebuie să-mi fac puțin antrenament astfel încât să fiu cât se poate de obiectivă și să mă gândesc la ce-ar fi potrivit pentru artistul respectiv și ce-ar fi potrivit și ca produs Eurovision să ajungă acolo. Dar da, aș vrea să fiu parte din juriul la Eurovision și cred că anul ăsta, anul viitor, cu atât mai mult, fiindcă anul ăsta la Eurovision, juriile au fost, a fost criteriul ăla cu sub 25 de ani și cred că și național ar trebui să fie... măcar o persoană sau două în juriu.
5: Stai puțin, juriile de, a fost un, eu nu știam asta, a fost un criteriu ca toate juriile să fie, adică membrii juriului din toate țările să aibă sub 25 de ani?
0: Nu toți. Măcar unul.
5: Măcar unul. Ok, bine, da.
1: Nu, că au fost... Ceea ce e un lucru bun.
5: Nu?
1: E extraordinar. Cu părerea și un om din generația nouă, care poate să nu fie de acord cu experimentații din jurul lui.
3: Nu știu, Mihai Trestariu e ocupat, merge pe la podcasturi, are treabă.
1: Facem o pauză scurtă la radio, rămânem live pe Facebook și pe TikTok.

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cașcaval clasic de Laco de Sandwich 750 de grame la numai 25,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Look out! Guess who's back again!
6: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
7: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
7: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.

0: E 9:39 de minute și suntem cu Alexandra Căpitănescu în continuare în studioul Pro FM și cu o parte din echipa care a făcut senzație. La un aplauze cu dată, dragilor, pentru cel mai mare punctaj din istoria participării României la Eurovision. Și vorbeam despre titlul piesei, că e un pic cam...
1: A existat o presiune și a existat o discuție de asupra titlului ăsta, Choke Me, care a pornit de aici, de dinainte să câștige selecția națională Alexandra și care s-a extins asupra Europei. Lucrurile s-au dus atât de mult încât la un moment dat în The Guardian a apărut chiar o petiție ca momentul României să nu fie difuzat în UK. Lucrurile astea cred că au pus așa o presiune pe voi acolo.
2: Inevitabil, adică chiar dacă îmi plăcea să spun că nu mă afectează și nu era, chiar n-am fost atât de afectată, dar au fost niște momente în care mi-am pus semne de întrebare și m-am simțit neîndreptățită, fiindcă eu niciodată n-am avut astfel de intenții, dar în continuare cred și poate să vină oricine să-mi zică chestia asta, eu nu cred în cenzură în artă. În muzică, cel puțin, eu nu cred în chestia asta. Dacă vrei să spui niște lucruri, spune-le așa cum sunt, fără, da, hai să... Nu, nu există așa ceva. Un om nu poate să treacă doar prin despărțiri și prin I'm in love with you. Un om trece și prin că nu pot să-mi plătesc chiria, că nu știu ce să fac la facultate, că m-am certat cu maică mea, că mi-e dor de copilărie și trebuie să scriem piese despre lucrurile astea. Până la urmă, ăsta e jobul nostru. Și dacă nu ne folosim de toate resursele pe care le avem, atunci mi se pare că am fi pierdut ca umanitate. Și cred că a fost puțin...
0: Deci, hashtag no regret. Că se numește Choke Me, care versurile cum le are. Ai zis că nu le-ai fi schimbat nici acum dacă ai fi știut toate astea și ar fi urmat Eurovision.
2: Poți să fiu și ca UK cu 0 points. Că nu schimb...
0: Unu, dar
2: foarte bun.
0: E mai important să fii tu mulțumită de operă în sine și mai departe de restul. Uh-huh. Hai, Fere.
3: Dacă te-ai cenzurat, dar mai
0: trebuie. Hai, Fere, cenzurat, în acest scenariu extraordinar în care voi să ne duci.
1: Da, dacă am fi... fost pe poziția mai, dacă am fi câștigat, de fapt asta e o întrebare care e pe buzele tuturor absolut. Dacă noi am fi câștigat, aveam capacitatea să organizăm Eurovisionul?
2: Da. Cred că da. Dacă se vrea, se poate.
0: Ai un loc în minte în care am putut să facem asta?
2: Primul loc este Cluj. Și spun Cluj fiindcă ei au experiență. E cel mai mare festival de muzică din țară.
3: Renovată și sala.
2: E spațiu. Deci ideea, ca să, la Viena a fost în felul următor. A fost într-adevăr sala Babelul în care stăteam noi toți concurenții și amenajat frumos. Și apoi mai era parcul respectiv unde village-ul, care se poate face și la Cluj, fiindcă există parcul unde se ține Antoldu. Nu mai spun de spațiu de pe stadion care se poate folosi pentru bubble sau... Există variante.
0: Deci soluția ar fi existat.
2: Dar nu cred că locul era problema, ci echipa. Ai nevoie de atât de mulți oameni, cameramani, regizori, manageri, oameni în spatele scenei.
0: Și nu avem?
2: Cred că avem, dar probabil că ar trebui să oprești o industrie întreagă timp de 3-4 luni ca să poți să faci chestia asta.
3: Asta se face cu forță de muncă locală, nu vine...
2: Vine și echipa.
4: Da.
0: Deci am fi scos-o noi la capăt.
2: Eu cred că da, și ar fi fost o investiție foarte bună pentru țara noastră.
1: Și un income bun. Că se fac mulți bani la Eurovision în momentul în care... Adică îți vine toată lumea când ai Eurovisionul. Dar suntem la prietenii noștri bulgari. Mergem pe podul prieteniei.
0: Mergem la...
2: Da, și exact.
1: Să avem primul Eurovision balcanic.
0: Apropo.
1: Dacă o să deschid Aziz.
2: Mamă, cum ar fi? Go.
0: Cum ți se pare piesa Bulgariei, apropo?
2: În primul rând, cred că Matei ar trebui să vorbească, el e cel mai în măsură. Mie îmi place piesa și e o piesă pe care poți să dansezi, să faci ce vrei tu. Zi, Matei, ia. El de la început a simțit ceva.
5: N-am nimic special de zis despre Bangaranga. Îmi place foarte mult pentru că, nu știu, a fost, cred că și a doua piesă pe care am văzut-o, prima a fost Achilas, adică Ferto. Și, da, am văzut că asta e direcția, ceva de super dance, Eurovisionul ăsta. Și am zis, mamă, Bangaranga e super tare. Mă gândeam, oare cum ar suna asta să fie metal? Pentru că are un drop așa de BPM foarte bun. E făcut de Cristian Tarcea.
1: E de român, da.
2: Care a făcut o treabă foarte, foarte bună.
5: Yes.
2: Da. Mai și era... mă bucur că se începe, se discută din ce mai mult și despre Cristi și nu... Adică, noi ca români trebuie să conștientizăm valorile pe care le avem. Și asta trebuie să se întâmple nu doar în muzică, și la olimpiade, și la studenți, copii care fac performanță,
3: și nu
2: etc.
3: doar când ne validează alte țări, că vedem da. Asta poate și la Cristian Mungiu, poate și la... Nu se înghesuie lumea să meargă la filme. Dacă când vedem că a primit un Palm d'Or, suntem, oh, dacă le place francezilor, poate ne place și nouă. Mm-hmm. Și poate ar trebui să ne dăm seama și,
0: altora.
3: Exact, da, da, da. Și să începem noi cu validarea. Mm-hmm.
1: Voiam să vă mai întreb un lucru. Care a fost preferatul vostru și care a fost țara preferată de la Eurovision și care v-a plăcut cel mai puțin? În afară, evident, nu vorbim de România.
5: Ca să fiu un pic non-conformist, mi-a plăcut Croația foarte mult ca show, producție vizuală, a fost foarte tare.
1: Ok. Mie... Zi Jala, te rog.
2: Jala. Da, da, stați puțin că Jala e o piesă foarte, foarte bună.
1: Mie îmi place de mor, mie îmi place foarte de Antigone, bună. Adică eu, îmi pare rău că am descoperit-o când am ajuns în România. Mă rog, știam piesa așa, dar mie mi s-a părut și tare.
2: Da, piesa e foarte bună. Ca piesă, mie îmi place foarte mult Nova Zora, așa se...
0: Nova Zora.
2: De Muntenegru, Tamara, care nu s-a calificat, dar mie îmi place piesa, eu aș cânta-o. E o piesă pe care eu aș cânta-o, dar per total, și eu aș spune Croația și aș spune și Serbia, dar na, aici sunt subiectivă.
5: Și eu zic Cehia, the best.
2: Da.
0: Deci asta...
3: Ați rămas pe aici, în zona.
0: Asta ați fi votat voi, practic, dacă erați pe teritoriul României și nu puteați vota România.
5: Da.
0: Sau ați fi votat Moldova, că așa trebuie? Că a fost și discuția asta. Nu, chiar ne place.
2: Nu, nouă chiar ne place, adică...
0: A fost piesa extraordinară. Eu am votat Moldova, așa că idee.
2: Da.
0: Eu am dat SMS și am votat pentru Moldova. Publicul din România a votat Moldova.
2: Da.
0: Și publicul din Moldova a votat România.
2: Și
0: apropo,
2: din...
0: că a fost discuția asta și lumea face confuzie între juriu din Moldova și publicul din Moldova.
2: Nu, deci... Ca toată lumea să înțeleagă chestia asta, publicul din Republica Moldova ne-a votat.
0: Ne-a dat maxim de puncte.
2: Maxim, da. Și noi am votat Moldova, dar pe drept, fiindcă Satoshi a avut un performance foarte bun. El este un performer foarte, foarte bun și s-a văzut asta de la pre-party-uri. Adică n-a venit așa că hai să arătăm și noi. Nu. Omul intră în stare, e ca și cum ar fi un mega superstar internațional la nivelul Justin Timberlake și așa mai departe. Dar și piesa este foarte bună. Cam tot văzut chestia asta, ca, dar deci trebuie să fie 70 de limbi într-o singură piesă. Păi tata, e un mesaj foarte bun, că despre asta e Eurovision, United by Music. Omul a înțeles tema și și-a făcut treaba.
0: Vreau să știu dacă aveți un mesaj pentru români, uite, cu ocazia asta din studioul Pro FM, pentru susținerea pe care ați primit-o în perioada asta, pentru cum ați fost primiți când ați revenit în țară. Ce vreți să transmiteți?
2: Vrem să le transmitem foarte multe mulțumiri. Am simțit multă, multă dragoste și multă susținere, lucru care n-am văzut așa se întâmple și în anii anteriori, atât de mult. Și mai ales eu am rămas șocată când am văzut câți artiști au postat și câtă lume ne-a susținut. Și cred că asta m-a ajutat să-mi ridic moralul în perioada aia cu răceala și nu mai vorbim. Dar vrem să le mulțumim tare mult pentru susținere și mulțumim diasporei că ne-a votat. Și mulțumim pentru modul în care am fost primiți în țară, a fost minunat și că suntem chemați și sunt foarte multe persoane care dau mesaje la festivaluri și le spun oamenilor de la festivaluri, măi, aduceți-o pe Alexandra că vrem să o vedem pe scenă, lucru care pentru noi înseamnă enorm. Deci mulțumim tare, tare, tare mult.
3: Și noi am primit, stai liniștit, acum s-a terminat. Și în dimineața aia când am stat de vorbă, au zis trebuie să vină în studio. Dar aici eu mă gândeam, ce mesaje de felicitare v-au impresionat cel mai mult? Poate o persoană anume, poate cineva cunoscut, poate cineva din familie. Care a fost mesajul ăla care v-a topit așa, mesajul de apreciere?
2: La mine a fost, eu sunt foarte mare admiratoare Freddie și Michael Jackson. Și mi-a spus cineva că, fără să știe și așa mai departe, mi-a spus, wow, cred că Freddie și Michael trăiesc prin tine. Eu am văzut ceva din amândoi acolo. Și ăla a fost, wow. Nu mai zic comparația cu Lady Gaga și așa mai departe. Mi se pare, ăla e cel mai mare compliment pentru un artist, să vezi că ai ceva din oamenii aia pe care îi admiri de când ești mic.
0: A scris Cosmin, un ascultător pe WhatsApp, ai zgudui România, fata mea. Asta e, a zis, astea sunt cuvintele pe care aș vrea să le transmit. Ai zguduit România, fata mea, și noi ne-am duce chiar mai departe. Și am spune că ai zguduit foarte multe țări în afară de România și ai devenit oficial ambasador de țară. Și unul dintre cei mai buni pe care i-am avut vreodată.
3: Mulțumim și ești prima ambasador pe care l-avem în studio aici.
0: Exact.
3: Mulțumim foarte mult. Da. Și uite, întreba cineva aici în live-ul de pe TikTok. Turneu, unde te vedem? Unde pot oamenii să te vadă live, să se bucure de experiența Ciocnii, deci, în direct?
2: Da, noi acum, cum să zic, jucăm la ambele echipe, ca să zic așa. Avem și în România, noi de la începutul anului în România am pornit turneul Delilah, care va continua până la sfârșitul anului. Avem așa, București, Hard Rock Cafe 18, dai sold out. Deci trebuie să așteptați în toamnă, că mai punem în toamnă
0: că
2: unul.
0: Căutăm noi locațiile, nu prea avem voie să le zicem, dar de principiu, urmează concerte, oamenii au unde să vă vadă. Intrăm, căutăm, bă, dacă n-ați dat follow Alexandra
2: avem
0: Capitanescu,
2: Târgu,
0: să vă fie
2: Mureș,
0: rușine.
2: Sibiu, Ploiești.
0: Vă plimbați peste tot.
2: Da. Perfect. Și apoi internaționalul, dar mai avem de anunțat locații și date pentru ăla internațional.
0: Stăm în contact.
2: Începem cu Londra.
3: Și album nou, mai întreabă cineva în live-ul de pe TikTok?
1: Piesa nouă, să zică.
2: Se lucrează intens la album, s-a lansat piesa hit care va fi pe album și Choke Me va fi pe album. Da, e în lucru.
0: Deci în curând și piesă nouă și clip și în concert, abia așteptăm să te vedem. Vă mulțumim din suflet încă o dată.
2: Și noi mulțumim tare mult.
0: Aplauze încă o dată pentru Alexandra Capitanescu și echipa pentru performanța de la Eurovision. Și
2: mulțumim.
0: Oricând ușa studioului Pro FM este deschisă, vă mai așteptăm.
2: Venim de fiecare dată.
0: Să zguduim și pereții ăștia într-o dimineață. Mulțumim frumos, dragilor, că v-ați zis cu urechile pe Pro FM. Și mâine dimineață la 7 revenim. Hai să facem poză cu Alexandra Capitanescu.
4: Scriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun. Pui.

0: că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Inflația ar putea urca la peste 10% la jumătatea anului. Peste 100.000 de români cer legalizarea parteneriatului civil, iar Cristi Chivu urmează să semneze prelungirea contractului cu Inter Milano. Fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Negoiță, condamnat la 4 ani de închisoare, a fost eliberat din penitenciar. În alta curte i-a admis recursul în casație. Magistrații au considerat că fapta pentru care a fost condamnat nu este prevăzută de legea penală. Liviu Negoiță a fost condamnat pentru abuz în serviciu, pentru că a făcut plăți nelegale de peste 9 milioane de lei către un club sportiv. El poate acum să revină în funcția de primar. Decizia instanței supreme este definitivă. BNR estimează că inflația va urca la 10,3% la jumătatea anului, ca mai apoi în decembrie să coboare la 5,5%. Noua prognoză este mai pesimistă decât cea anterioară, care indica o inflație de 9,8% la jumătatea anului și de 3,9% la finalul lui 2026. Membrii Băncii Naționale spun că activitatea economică va continua să fie afectată în prima jumătate a anului de măsurile de consolidare bugetară și de nivelul ridicat al inflației. Redresarea va fi susținută în principal de atragerea și folosirea fondurilor europene, dar și de o eventuală detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu. Taberele pentru copii s-au scumpit cu circa 10% anul acesta. Pentru un singur copil, părinții trebuie să scoată acum din buzunar mai mult de 3.000 de lei pentru 6 zile de tabără. Cele mai căutate sunt cele tematice sau în străinătate. Numărul celor înscriși la o tabără de zbor organizată în Brașov s-a dublat față de anul trecut. Peste 500 de copii așteaptă acum să piloteze pentru prima dată un avion. 6 zile de antrenament costă 9.140 de lei. O tabără de aviație are loc și în Mureș, iar copiii sunt cazați într-un castel. Aici tariful este de 4.580 de lei. O petiție semnată de peste 100.000 de români care cer legalizarea parteneriatului civil a fost depusă la Parlament. ONG-ul Mosaic Q, care militează pentru drepturile cuplurilor de același sex, spune că petiția este adresată în special și lui Sorin Grindeanu. Președintele PSD spunea în februarie că este de acord cu implementarea hotărârilor CEDO, care a decis în 2023 că România trebuie să vină cu o lege în privința parteneriatului civil. ONG-ul mai susține că în România există în prezent peste 360.000 de cupluri necăsătorite care trăiesc în concubinaj. România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște parteneriatul civil. Cristi Chivu semnează săptămâna asta prelungirea contractului cu Inter Milano după un sezon legendar în Serie A. Noua înțelegere va fi valabilă până în 2028 cu opțiune pentru încă un an în funcție de performanțe, scrie presa din Italia. Salariul lui Chivu va crește cu 1 milion de euro până la 3 milioane de euro pe an plus bonusuri. Cristi Chivu a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025-2026 după ce a câștigat titlul și Cupa Italiei. Vremea se va răci astăzi în cea mai mare parte a țării, mai puțin în Oltenia. Vântul va sufla cu putere în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, dar și la munte. După amiază vor fi și condiții pentru ploi în jumătate de sud. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Let me be the other second voice pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule, bine te-am regăsit. O săptămână în continuare de poveste, puțin mai avem până la weekend, dar nici nu ne mai grăbim atunci când avem concursul Follow Pro FM în desfășurare, concursul care te poate trimite, de exemplu, pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars. Despre asta este vorba în această perioadă și îmi place la nebunie. Spor la muzică, vreo 40 de minute de melodii. Neoprite de nicio pauză, urmează chiar imediat și te mai anunț și că sunt Venger, prietenul tău de la radio. Până la 13 stăm împreună. Far Away From Home începem în minutele ce urmează.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Boiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Look out! Yes, she's back again!
7: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
8: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
8: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

mai eficientă de a te deplasa în București în zilele noastre, nu de alta, dar deci toate străduțele posibile și imposibile și nu numai, inclusiv arterele importante sunt sparte. Ambuteaje peste ambuteaje, am observat în ultima vreme că se modernizează și tot ceea ce înseamnă linii de tramvai care sunt problematice, dar nu, este groaznic. Un drum pe care îl pășeam în 20 de minute se duce spre 40 în momentul de față, așadar poate să notăm sau habar n-am care ar fi varianta, cred că ne-ar ajuta pe cât de mult se poate. Oricum, BTS, o super trupă, mergem să-i vedem și noi live la München pe 12 iulie, până atunci mai avem un 21 iunie la Paris, Bruno Mars. Vorbim despre campania Follow Pro FM aici, dar toate detaliile necesare ți le aduc eu în minutele ce urmează.

Sugar și Solto pe Pro FM. Salutăm toți oamenii care sunt în timpul muncii, în momentul de față. Salutăm în general pe toată lumea. Oriunde ai fi, să știi că muzica se aude exact la fel pe Pro FM. Avem cea mai multă muzică, cea mai bună din punctul meu de vedere. Și aici e de subliniat treaba asta. Și ales special în așa fel încât să ne ajute. Cine știe, poate să ajungem mai repede până la weekend. Eu cel puțin așa o folosesc. Sau ca să mă ajute să-mi fac task-urile mai repede. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Asta se întâmplă în momentul de față. Continuăm cu Queen in Puerto Rico de la Raluca, Wild Thoughts, Rihanna și super tare Alina Eremia.

0: dispărut, doar pentru că am vrut mai mult.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro, la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Micis Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
7: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La pescăria Selgros ai doradă proaspătă calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
10: Hey Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
11: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
10: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
14: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
15: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: cum o să fim bine și în viitor, dar am ascultat înapoi în viitor de la Demotans și Andra pe Pro FM. O să ascultăm și o piesă de concurs în această oră, până în 12, de asta te asigur. Piesă de concurs, la ce mă refer când zic treaba asta? Follow Pro FM revine. Ce este Follow Pro FM? Cea mai tare campanie de radio de vară, în care de această dată mergem chiar la Paris pe 21 iunie să-l vedem live pe Bruno Mars. Cine mergem? Eu cu tine, tu alegi o persoană, cel mai bun prieten, soț, soție, cine vrei tu, și cu Miruna, colega mea de la radio. Facem toată treaba asta cu toate cheltuielile incluse și asigurate de Pro FM. Vorbim despre bilete de avion, bani de buzunar, cazare, bilete la concert și tot ce mai trebuie pentru o super experiență. Cum funcționează? La un moment dat o să se audă acea piesă de concurs, care este extraordinar de bine însemnată. În momentul în care o auzi, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 și îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Subliniez chestia asta și o repet de fiecare dată. Mesaj vocal, audio. Cei care trimit mesaje text nu sunt luați în considerare, din păcate. Piesa asta poate să se audă absolut oricând. Poate să se audă într-un minut, poate să se audă pe la fără 5. N-avem nici cea mai vagă idee, nici măcar eu nu știu treaba asta. Ce e important este să rămâi alături de mine și să vă respecti instrucțiunile menționate mai devreme. Dacă n-ai prins numărul de telefon pe care l-am spus, vezi că poți să-l găsi și pe site-ul oficial, pe profm.ro.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu stă pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Castel Hunyade 0,75 litri la 18,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasui XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.

0: Open Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM câștigătoare. Pentru această oră am avut piesa de concurs. Nu mai știu exact la cât s-a auzit, parcă pe la și 20, ceva de genul ăsta, dar în orice caz avem o persoană care a lăsat un mesaj vocal pe WhatsApp cu Follow Pro FM, de unde ne ascultă și numele complet. Persoană care intră direct în marea finală de pe data de 8 iunie din matinalul What a Fun. Atunci are șansa cu adevărat să câștige experiența experiențelor, practic un vacanță, un vacanță all inclusive pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars. Bine, plecăm cu o zi înainte, ne întoarcem cu o zi după, nu-i chiar doar în ziua respectivă, ar fi fost ușor ciudățel. Dar mesajul vocal de astăzi, câștigător, este următorul.
2: Fala Pro FM, sunt Roxana din Buftea.
1: Roxana din Buftea, ce faci?
2: Bună! Uite, bine, mă pregăteam să plec la un eveniment și vă ascultam pe fundal.
1: La un eveniment? La 11 și 40 din la ce eveniment te duci?
2: Se lansează o aplicație și eu fac parte din echipa de organizare și trebuie să fiu mai devreme acolo.
1: Foarte tare! Extraordinar de tare! Felicitări și spor în toate foarte repede. Dacă e să câștigi experiența all inclusiv, cu cine mergi?
2: Mi-aș dori să merg cu iubitul meu, deoarece o să avem și aniversarea destul de aproape de data respectivă.
1: Foarte tare! Super! Și ai vreo piesă preferată de la Bruno Mars, așa, rapid?
2: Cea. Este preferata mea în momentul de față.
1: Ok, nu cred că o știu, adică după nume așa nu-mi suna nimic, dar poate îi dăm un play puțin mai încolo. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și să revii pe 8 iunie, cel târziu, da? În matinal să vedem dacă ești sau nu câștigătoare.
2: Mulțumesc frumos!
1: Cu multă plăcere, ascultătorule, fii atent cum funcționează Pro FM și Carpat în Turism. Fac cinste cu absolut tot. Bilete de avion, cazare și bilete la concertul Bruno Mars. Tot ce trebuie să faci este să asculti Pro FM și să prinzi în orele în care se aude piesa de concurs. Vezi că eu anunț treaba asta la mine în emisie, că în ora asta o să se audă piesa. Mai dau încă o dată detaliile necesare la vremea respectivă. Deci situația e destul de simpluță. Mai simplu este să-ți programezi o vacanță pentru vara asta, pentru că Pro FM și Carpat în Turism îți mai pregătesc și un voucher de 100 de euro reducere dacă folosești codul Pro FM pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpatin.ro sau în agențiile din toată țara. Vara asta, după cum mai spun, am spus-o și o să mai spun, Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpat în Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: ce bine sună. Doar noi doi și noaptea de la Smiley s-a auzit pe Pro FM. Mă gândesc acum cât timp a fost lansată piesa asta și mi-aduc aminte de perioada respectivă când era, părea că revine genul disco, rupea și Purple Disco Machine în România. Mai aveam niște artiști care se duceau în zona asta. Nu știu de ce s-a abandonat direcția. Mie mi-a plăcut enorm. Îmi plac toate piesele de pe Pro FM și mie în general îmi place muzica. Așadar, îți pregătesc Next Summer, Damiano David, imediat Fire Fire de la Shimza și toată lumea dansează. Ne auzim cu încă un concurs după ora 12. Rămâi cu mine!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Muzică în boxe. Content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Pe Pro FM și toată lumea trimite mesaje la 0771001872 când se va auzi piesa de concurs, piesa care te poate trimite direct la Paris la concertul Bruno Mars pe 21 iunie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Ce înseamnă treaba asta? Cazare, bilete de avion, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Asta înseamnă Follow Pro FM. În această oră avem concursul care te poate trimite în marea finală de pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun și trebuie să faci, după cum am spus și mai devreme, să prinzi piesa de concurs care este foarte bine însemnată. În momentul în care o auzi, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti și uite așa ai șansa să intri în marea finală și, bineînțeles, îți cresc șansele considerabil să iei premiul cel mare asigurat de Pro FM și Carpat în turism. Repet, o vacanță cam așa, pe la Paris, la Bruno Mars, pe 21 iunie. Și bine, cu o zi înainte și cu o zi după. Dar detaliile astea sunt de discutat puțin mai târziu. De început de oră ți-aduc Afgazi de Apple Monkey și Rossi și multe altele, dacă rămâi cu mine.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac! La Pro FM, după ora 21,

0: fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
0: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
4: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Carpatan Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Bineînțeles că vara asta follow Pro FM și în general pe toate rețelele de socializare și nu numai. Avem un câștigător pentru această oră care se duce direct în marea finală de pe 8 iunie din matinalul What the Fun. Atunci va afla dacă va fi alesul să meargă la Bruno Mars împreună cu cel mai bun prieten pe 21 iunie la Paris. Bine, cel mai bun prieten și doi viitori prieteni, mai exact, eu și cu Miruna. Vedem ce spune calculatorul. Hai să luăm și mesajul vocal.
2: Follow Pro FM, Cosmin din Iași.
1: Cosmin din Iași, foarte bine. Follow Pro FM, ce faci?
3: Bună, uite, mă duc la veterinar cu motanul.
1: Mamă, nu te-am prins atât de bine, dar măcar ți-am dat o veste bună.
3: Cea mai bună. Doamne ajută.
1: Mi se pare corect. Doamne ajută să fie cu succes și să fie cu multe reușite și pe lângă. Spune-mi pe cine e cu tine dacă e să câștigi.
3: Soția mea, clar.
1: Categoric, mi se pare răspunsul corect. Dacă e cazul, chiar imperativ. Pe lângă treaba asta, piesă preferată de la Bruno Mars, ceva avem?
3: Uptown Funk.
1: Ok.
3: Am avut-o la nuntă pe repeat.
1: Nu pot să cred. Să știi că asta e și preferata mea și ești primul ascultător care spune treaba asta. Iar pe lângă toată treaba asta, cum îți mai merge ziua? Ce planuri mai ai pentru astăzi?
3: Păi tocmai ce mi-am dat demisia, sunt foarte relaxat.
1: What?
3: Da.
1: Acum?
3: Nu, ieri, dar se simte cât de parcă ar fi din nou, acum.
1: Wow. Băi, să fie mult succes. Cine știe, poate câștigi acum o vacanță să mai speli din stresul ăsta.
3: Da, fi super.
1: Te salut, Cosmin, îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ascultătorule, fii atent cum funcționează treaba. Împreună cu Pro FM și Carpatan Turism ai șansa să trăiești experiența experiențelor. După cum am spus, plecăm la Bruno Mars pe 21 iunie, chiar în Paris, cu totul asigurat de Pro FM și Carpatan Turism. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Vezi că pe lângă toată treaba asta, în cazul în care te gândești să-ți faci o vacanță vara asta și ai de gând să cheltui peste 2000 de euro, poți să folosești codul PROFM și să primești chiar 100 de euro reducere la orice vacanță cumpărată de pe carpaten.ro sau din agențiile din toată țara. Vara asta, follow PROFM și mai rămâi cu mine puțin, pentru că ne luăm și la revedere la 13.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM. Let's bring this back. Hit music plays right here. Pro FM. Open Radio.

0: Rain Dance de la Dave și Tem, s-a auzit pe Pro FM. Rain Dance-ul ăsta cam greu de pronunțat, dar în același timp sună bine piesa. Pe final de program, mai ceva cu energie mă gândeam, dar ne mulțumim cu atât pe ziua de astăzi. Ne auzim mâine Pro FM de la ora 10, revin și cu concursul Follow Pro FM, cu piesele bune și cu tot ce ți aduc în fiecare dimineață de la ora 10 la ora 13, așa pe final de program. Îți readuc aminte că mâine avem chiar BBB Round the World 2026, evenimentul care transformă balul bobocilor într-un adevărat festival trap. Și vezi că nu-i numai mâine, este și pe 29 și pe 30 mai la Romaero în București. Partea cea mai interesantă este că o să avem și noi niște participanți din echipa Pro FM acolo, nu la Miss și Mister, o să fie Ferește Anu și cu Cucu, o să fie în în juriu, iar Liza și Miruna o să țină vibe-ul sus pe scenă și vor fi prezentatoare, practic. Ce e cel mai tare la BBB Around the World este că o să vină legendarul Offset, care ajunge și pentru prima dată pe o scenă din București. Mai avem și artiști români, Oscar, Rava, Ian, Mădă Toricelli și mulți alții. Așadar, ne dăm întâlnire acolo. Până una alta, Follow Pro FM, rămâi alături de mine și rămâi și cu Miruna după ora 13, pentru că mai are un concurs pentru tine.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Știm! Ai un feed impecabil!
10: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta,

Swim sau zic chiar acum pe Pro FM, 13 și 9 minute. Bună după amiaza, bună după amiaza, doamnelor și domnilor. E, astăzi e altă treabă. Țineți minte că mi-am scos ieri dintele înțelepciunii, că așa se zice în engleză, wisdom tooth. Ce probleme să vede că m-am făcut și eu de cursul de engleză. Astăzi e altă treabă, e mult mai rău, arăt și mai rău. Dacă vă întrebați dacă se poate, da, se poate. Și ca să vedeți cu toții, colega Alexandra de la social media s-a gândit astăzi să filmăm un clip pentru voi, așa că dacă vreți să-mi vedeți fața cu 7 castane în falca dreaptă, mergeți pe Pro FM România pe pagina noastră de Instagram, că într-o oră vom posta și conținutul. Doamnelor și domnilor, eu sunt Miruna și până la 16 stau cu voi azi ca Veverița pe radio și vă dau așa big, big, big energy la propriu, pentru că am o piesă de la Lato care se numește așa. Am și Espresso de la Sabrina Carpenter, Don't Leave de la Accent. Am și Birds of a Feather de la Billie Eilish, bineînțeles, și un număr de WhatsApp 077 100 0972. Dacă ai vreo piesă mișto, aștept acolo.

0: ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rupe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

cel puțin aici în Cotroceni unde sunt eu. Am înțeles că pe la ora 19 se zicea, am primit pe WhatsApp, se zicea că va ploua. Acum văd că s-a schimbat la ora 22, să știți. Deci aveți timp să ieșiți la un alergat, la o alea, până la 22. În Iași văd 20 de grade, Cluj-Napoca 20, Brașov 19, Timișoara 25, Constanța 21, Alba Iulia 23 și Sibiu 22 de grade.

0: să primesc mesaje cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați, dar încă n-am dat start, să știți. Dar mă supăr. E bine, cum am zis, încălziți WhatsApp-ul. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de ml diverse sortimente, 14 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Dalmair Prodomo 500 de grame la 35,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenzii zilele lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Din 27 mai, la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow

FM, 14 și 14 minute. Ia vezi ce oră magică am prins și cu piesa care nu e piesa pentru Follow Pro FM, dar vor merge în curând și la BTS. Deocamdată ne focusăm pe Bruno Mars, da? 21 iunie la Paris și a venit momentul, pregătește-te. Vine

să vorbesc în principal atât și punct. Acum chiar mă chinui, mi-a scos măseaua de minte. Revenind la ale noastre, ce trebuie tu să faci ca să mergi în Paris pe 21 iunie la Bruno Mars pe gratis? Trebuie să prinzi hitul de concurs. Ne las un mesaj audio la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și bineînțeles, dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpathian Tourism fac parte din visul tău. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident și bilete la concertul lui Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu cu cel mai bun prieten al tău, mama, sora, verișorul, nu știu pe cine vrei tu să iei, și cu doi DJ Pro FM, nu știu dacă îi cunoști, pe Venger. O să-l auzi zilnic de la 10 la 13, acelișa pe Pro FM, nu-i cel mai plictisitor, aș zice, și pe Miruna. Nici ea nu-i cea mai plictisitoare, care e cu tine zilnic la radio de la 13 la 16. Asta a fost una dintre glume, eu sunt Miruna. Alegem câștigătorul luni, 8 iunie, matinalul What a Fun, dar până atunci, save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Dacă vrei ca tu să câștigi toate treburile astea, în câteva minuțele foarte puține, se va auzi o piesă foarte bine semnalizată de la Bruno Mars. În momentul ăla, iei telefonul și scrie așa la 077 100 1872. De fapt, nu scrii nimic, dai mesaj vocal, că dacă scrii, nu putem să-ți luăm în considerare. Dai mesaj vocal cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Da? Gata? E totul clar? Bine!

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Am și o întrebare. Cu Pro FM și cu Carpat în Turism, mai ai șanse să trăiești o experiență once in a lifetime? Da, Miruna, da. Deci v-am zis eu, da, Miruna, da. Bună după amiază, doamnelor și domnilor. Am și un mesaj câștigător. Stați așa să dau drumul la mesajul vocal. Am și vorbit puțin prin mesaje cu ascultătoarea. Zici așa?
2: Ia. Follow Pro FM, sunt Alexandra Moisoiu și vă ascult din Focșani, Vrancea. Hai la concert! E chiar de ziua mea, 21 iunie!
1: Ai, și ce, ai crezut că ne manipulezi cu asta? Că e ziua ta sau cum?
3: Nu, dar mulțumesc pentru apel. E deja un cadou în sine. Bună tuturor! Chiar hello, înainte să mă sunați cu un minut, îi spuneam soțului ce mult mi-aș dori să mă suni. E fix de ziua mea, nici mai trebuie să-mi iei el cadou.
1: Vreau să zic, ce credeai că ne-ai manipulat? Păi a mers.
3: Da, ai văzut că am adăugat asta spre final. M-am gândit de două ori, am zis să nu joc la sentiment, dar firea feminină
1: până m-a lăsat. E once in a lifetime, eu te înțeleg perfect. Draga mea, felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 8 iunie. Deci atunci să stă cu lechereciului de pe matinalul Pro FM la What a Fun, da? Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe. Deci să recapitulăm. Pleci cu gașca la concert, tu cu, presupun, soțul tău.
3: Exact, bineînțeles.
1: Ia, ce frumos! Și cu Miruna și cu Venger, de copchide, vorbesc așa din gând în gând, acele șapte Pro FM. Și ai totul inclus, Pro FM și Carpat în Turism, fac cinste cu tot. Cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris. Și asta ți-o zic și ție și ascultătorilor. Încă ceva ce v-ar prinde bine înainte de vară, dacă vă planificați alte vacanțe, puteți să folosiți codul Pro FM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toate țara. Carpat în Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost câștigătoarea de astăzi. Doamna mea, îți țin pumnii și abia aștept să văd dacă tu vei fi câștigătoare și dacă îți vei petrece ziua în cel mai frumos mod posibil în Paris la Bruno Mars.
3: Exact, mulțumesc tare mult, Pupi. După amiază frumoasă și mă pregătesc pentru cu mult noroc.
1: Așa, bun, pa!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpatian Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: și Sean Paul s-au zis chiar acum pe Pro FM, 14:54, doamnelor și domnilor, se finirea comediei și cu a doua oră de program. V-am și trimis la follow Pro FM, aproape, mă rog, în finală, cât s-a putut. V-am dat și muzică bună și ce credeți, se poate și în a treia oră să fiu la fel de interesantă, chiar și fără măseaua de minte, ce credeți? Că o veveriță așa poate să fiu tot faină, aproape, dacă nu mă vedeți. Și dacă mă vedeți, puteți să închideți ochii. V-am pupat, rămâneți cu mine pe Pro FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de mezeluri Cristin. Purland, spate de porc, 14,90 kg și Ursus Premium, sticlă de 0,33 litri, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10,39 lei. Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14,99 lei. Și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: L-am motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărături acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
8: Pentru informații așteptați la gând.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
12: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
15: Follow Pro FM pe Instagram.

ultimul revers de la Andia. S-a auzit chiar acum pe Pro FM. 15:29. Bună după-amiază, bună după-amiază. Uite, cineva m-a felicitat, a zis că ea după două zile nici n-a putut să se ridice din pat, dar eu faptul că fac emisie după două zile, după ce mi-am extras măseaua de minte, ce superhero sunt, așa frumos, bravo. Ai văzut, am ținut neapărat să zic și pe radio ca să mă lau cum trebuie. Doamne, mulțumesc. În momentul de față sunt 23 de grade în București. Erau 21 când am venit eu acum 3 ore. Deci e mai călduț și mai frumos. Soarele în continuare e pe cer, cel puțin aici în sectorul la mine, în sectorul 5. În Iași văd 21 de grade. Cluj-Napoca 21, Brașov 21, Timișoara 26, Constanța 21, Alba Iulia 23 și Sibiu 22 de grade. Și în cazul în care vă întrebați dacă va mai ploua, uite, acum s-a mutat la ora 20. Deci până la ora 20 puteți să mergeți pe jos, să vă simțiți bine. Bine, că cine știe, poate vreți o plimbare romantică prin ploaie la ora 20. Poate aveți un first date.

0: ne reauzim mâine, tot așa, de la 13 la 16.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland. Look out! Guess
2: who's back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
3: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
3: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Știm! Ai un feed impecabil!
6: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta!

0: E timpul să ne informăm, să ne luăm doza de știri. Desigur, George Sandu ne ajută cu asta. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza! Bun găsit! România începe construcția de autostrăzi cu bani din programul SAFE. Frații Tate vor să cumpere o clădire istorică din centrul Clujului, iar în capitală sunt restricții de circulație pentru concertul Iron Maiden de diseară. România va folosi bani mulți din SAFE pentru construcția autostrăzii Unirii A8. Guvernul a semnat azi un contract de aproape 5 miliarde de lei pentru tronsonul 1 Târgu Neamț Târgu Frumos de 27 de kilometri. De lucrări se va ocupa o firmă din România împreună cu una din Bosnia. Tronsonul ar trebui să fie gata în aproape 4 ani. Pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje pe 4 tuneluri și 3 noduri rutiere, a anunțat guvernul. Tot cu bani europeni din SAFE vor fi construite și alte tronsoane din A8 după semnarea contractelor în perioada următoare. Vameșii anunță că blochează frontierele nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. Angajații autorității vamale anunță proteste începând de azi, care pot duce la timp mai mari de așteptare la trecerea graniței pentru șoferi. Ei anunță că vor declanșa controle amănunțite pentru fiecare mașină de marfă care ajunge în vămi. Sindicaliștii amenință inclusiv cu declanșarea unei greve generale. Principalele nemulțumiri sunt legate de salarii și de lipsa de personal, probleme reclamate de mai multe ori de-a lungul timpului, susțin reprezentanții vameșilor. Frații Tate ar vrea să cumpere o clădire istorică din Cluj-Napoca, a fost hotel, și să o transforme într-un spațiu de lux. Primăria a reacționat la această veste și spune că statul are întâietate pentru că e vorba de o clădire de patrimoniu, dar și că până acum nu a primit nicio cerere în acest sens. Frații Tate s-au filmat în interiorul hotelului din Cluj, aflat în paragină, și au sugerat că l-ar putea cumpăra pentru 13 milioane de dolari. Andrew și Tristan Tate sunt cercetați în România, Marea Britanie și Statele Unite pentru trafic de persoane, viol și spălare de bani. Sunt restricții de trafic deja în București, în zona Arenei Naționale. În câteva ore concertează trupa britanică Iron Maiden. Poliția rutieră a închis circulația pe Bulevardul Basarabia, tronsonul cuprins între Bulevardul Chișinău și Câmpia Libertății, respectiv pe Bulevardul Pierre de Coubertin. De asemenea, mai multe autobuze vor avea traseul modificat, iar liniile 1, 10, 85, 90 și 104 vor circula până mai târziu pentru a prelua oamenii de la concert. Accesul pe Arena Națională pentru concertul Iron Maiden se va face începând cu ora 17. Bucureștiul este hotărât să găzduiască finala Europa League din 2028. Edilul Ciprian Ciucu anunță că a semnat dosarul de candidatură. Meciul ar urma să se țină pe Arena Națională dacă Bucureștiul va fi ales ca oraș gazdă. Tot acum, Ciucu a transmis și că a alocat bani mai mulți pentru reparații la stadion. Arena Națională a mai găzduit odată finala Europa League în 2012, când s-au înfruntat pentru trofeu Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Așteptăm temperaturi ceva mai mici mâine pentru data din calendar în jumătatea de est a țării. În schimb, în cealaltă jumătate, vremea va fi potrivită. Vântul va avea unele intensificări, mai cu seamă prin Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, și în nordul Dobrogei. Maximele de mâine vor fi între 18 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: De Van Gogh, da.
1: Da.
0: Al Van Gogh. Bun găsit, dragilor.
1: Hallo.
0: Liza și Cucu aici pe Pro FM, desigur, o nouă zi, o nouă speranță că totul va fi bine, nu e așa? Sper să nu fiu singura care simte treaba asta, și anume că săptămâna asta este foarte încărcată, e ceva, parcă se urcă toate pe noi.
1: Da, chiar
0: dar în același timp, ce credeți? Mai e o zi, gata. Asta e joi, asta e ziua de joi. O petrecem împreună aici la Pro FM. Avem desigur și o sesiune de înscriere pentru Follow Pro FM. Avem informații faine, avem cea mai bună muzică și am și o piesă, Cucu.
1: Da, o dedicație, da, de la cineva?
0: Dedicație, o piesă preferată, o piesă pe care am cules-o de la Ștefania, de la salon, cea care mi-a făcut mie părul. Ștefania care mi-a făcut mie părul, m-a coafat, m-a
1: făcut. Da, să știți
0: frumos.
1: Că Liza arată într-un mare fel asta.
0: Nu azi, mă.
1: Nu azi?
0: N-ai, mă. Mai de Doamne ferește. Nu, ieri am avut niște bucle. Vai de mine, știți ce bucle am avut ieri? Frumoase rău. Dar nu mă țin, că na, ăsta e părul subțire. În fine, Ștefania, da, cea care m-a făcut la păr, mi-a făcut buculuțe frumoase. Acum nu mai sunt, că na, e părul defect, da?
1: S-au dus.
0: Dar ea, o șmecheră, și-a dorit și-și dorește să asculte toată lumea pe Pro FM cu Mama la copil, Liza și Cucu. Cucu. Ce piesă crezi?
1: Dau seama, nu știu, ceva de la Andra, de la...
0: Când te copleșesc așa toate și te enervează multe, ce zicem noi?
2: Da. Noi în haine.
0: Asta zicem. Mai dă-o, Doamne ferește. Pe oră un Zef Charm, Doamne ferește.

0: Dacă îți vine să te ții așa un pic de piept,
1: da,
0: de tricouaș, e bine, piesa asta își face treaba, înseamnă. Trezește spiritul de român din noi. Dar și energia frumoasă, desigur. Pentru că noi asta facem, muzica românească.
1: Iuhu-hui!

0: Alexia, am Pro FM 16 și 25 de minute. Am și o întrebare, Cucu. Mama mea, soacră. Mama mea, soacră, pleacă în vacanță.
1: Unde?
0: În Franța.
1: În Franța?
0: În Franța.
1: La Paris, pe 21 iunie.
0: Să dea Dumnezeu, când mă fac mare, vreau să fiu mama soacră. și cu mama, combinate.
1: Frumos,
0: puternic, dezvoltat, da. Și acum, eu nu știu ce să-i zic să-mi aducă de ziua mea, pentru că ziua mea este duminică. Dacă mă aude acum.
1: Dacă auziți, da.
0: Se întoarce târziu, întoarce că pleacă în vacanță. Dar nu știu ce să-i spun, să-mi aducă din Franța.
1: Niște încălțări frumoase, poate niște îmbrăcăpuri.
0: Partea
1: vestimentară, dacă pleacă la Paris, bănuiesc, nu?
0: Duce în periplu. Mașină,
1: dacă
0: frumos,
1: are periplu pe la Paris, vezi că sunt multe haine șmechere pe acolo.
0: Magazinele alea, unde intri cu
1: și
0: cheia.
1: Da.
0: Nu, eu mă gândeam ceva pe patiserie, pe ceva, pe...
1: Unde mă, cu patiserie? Cum s-aducă
0: ceva
1: pe avion?
0: Ceva să-mi aducă ceva.
1: De tot la mâncare te gândești.
0: Pleacă cu mașina.
1: Da, da, până ajunge aici. Tu doar la mâncare te gândești.
0: Un pic, da.
1: Bine, na, patiserie să fie soasant, croissant.
0: Ce ne place la Franța? Hai să vedem, ce-ți place la Franța?
1: La Franța ce-mi place? Mm. Îmi place vinul alb. Vinul lor, Chardonnay.
0: Mie îmi plac dulcerile,
1: da.
0: Îmi place croissantul,
1: da.
0: Și îmi place într-adevăr cultura, muzica. Muzica franceză îmi place.
1: Da, și accentul ăsta al lor.
0: Da, limba franceză.
1: Voulez-vous, cu ce avec moi?
0: Voulez-vous danse? Da.
1: Dar în schimb nu-mi place echipa națională.
0: Măi, băiatule, măi. O să avem o treabă cu Franța puțin mai târziu, mai exact cu cel mai frumos oraș din Europa, zic, statisticile.
1: Da.
0: Acum, poate
1: Paris.
0: Chiar e. Paris, exact, puțin mai târziu ne întoarcem la muzică, luăm o scurtă pauză de publicitate și avem așa special pentru voi pe Florian Rus, Enrique Iglesias și Bebe Rexha.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
8: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere timișoreana 6 ori 0,5 litri la doar 17,93 lei per pachet. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
9: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
10: Livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion. Muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
15: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 7 zile, ei bine, nu trebuie să mai aștept 7 zile, ci doar câteva minuțele. După fix deschidem o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM Paris 21 iunie pentru
1: Bruno Mars, oameni buni.
0: Bruno Mars. După fix, atunci vin și știrile aduse de George Sandu. Rămâneți cu noi, Liza și Cucu pe
1: Pro FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
4: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai 55% reducere la gel de duș Nivea 500 de ml, acum la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Look out! Guess who's back again!
9: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
10: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
9: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
10: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.

0: Liter 15, 18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasol și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluție universală Domestos Extended Power un litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Muzică în boxe, content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ora 17, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! România cumpără drone de supraveghere cu bani din programul SAFE. Stațiunile balneare sunt preferate de români în mini-vacanța de Rusalii, iar Yannick Sinner a fost eliminat surprinzător de la Roland Garros. Incident grav la o școală din capitală. Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi intrat în curtea unității de învățământ cu un cuțit. Băiatul ar fi sărit apoi să-l bată pe un alt tânăr de 16 ani. Conflictul ar fi izbucnit din gelozie. Tânărul agresat ar fi iubitul fostei sale partenere. Victima a ajuns la spital, iar medicii au anunțat poliția. Agresorul a fost identificat și dus la audieri. El a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum procurorii cer arestarea lui. Cercetările continuă pentru lovire sau alte violențe, port de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice. Inspectoratul Școlar București va face propriile verificări pentru a afla cum a fost posibil ca un străin să intre în curtea liceului cu un cuțit. România va cumpăra 10 de drone de supraveghere și recunoaștere prin programul SAFE. Ministerul Apărării a semnat contractul, care este în valoare de peste 30 de milioane de euro fără TVA. Toate dronele de ultimă generație ar trebui să fie livrate anul viitor, a anunțat ministrul Apărării Radu Miruță. România pare alocate peste 16 miliarde de euro în programul SAFE al Uniunii Europene pentru a-și dota armata. Este înghesuială mare în stațiunile balneare pentru mini-vacanța de Rusalii. Operatorii se așteaptă la un grad de ocupare de 70%, mult, peste litoral și munte. La mare căutare vor fi locurile mai retrase și din mediul rural pentru cei care vor liniște, anunță Federația Patronatelor din Turism. Hotelierii de pe litoral se așteaptă să primească solicitări last minute și anunță oferte de cazări de la 38 de lei pe noapte de persoană. La munte, tarifele pornesc de la 57 de lei de persoană pe noapte în Brașov, iar în Delta și în împrejurimi de la 60 de lei în Corbu. ONU avertizează că planeta se apropie de un nou record de temperatură. Până în 2030, lumea ar putea traversa cel mai cald an înregistrat vreodată. Experții spun că temperaturile globale vor continua să crească, iar valurile de căldură, seceta și fenomenele meteo extreme vor deveni tot mai frecvente. Raportul arată că pragul critic de încălzire de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial ar putea fi depășit temporar în următorii ani. ONU avertizează că fără reducerea rapidă a emisiilor de carbon, efectele schimbărilor climatice vor deveni tot mai greu de controlat. Jucătorul de tenis Yannick Sinner a fost eliminat de la Roland Garros. Italianul, care a jucat finala anul trecut împotriva lui Carlos Alcaraz, a fost învins acum de argentinianul Juan Manuel Serundolo, locul 56 ATP. Liderul mondial a părăsit terenul central pentru a primi îngrijiri medicale din cauza căldurii. În momentul partidei, afară erau 32 de grade Celsius. Așteptăm temperaturi ceva mai mici mâine pentru data din calendar în jumătatea de est a țării. În schimb, în cealaltă jumătate, vremea va fi potrivită. Vântul va avea unele intensificări, mai cu seamă prin Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. Maximele de mâine vor fi între 18 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: mamă, ce ne așteaptă ora asta. Este o oră cu totul și cu totul special aici la Pro FM. În câteva, ce să zic, aproape vreo 6.
1: Da, să zicem. Mai mult poate, chiar, dar
0: 6
1: pe acolo, da.
0: Ce se întâmplă în 6 minute?
1: În 6 minute,
0: aproximativ 6 minute.
1: Oamenii frumoși care ne ascultă dau mesaj audio la 077-101-872 cu nume, oraș și follow Pro FM.
0: Bun, deci, în mai puțin de 10 minute, dragilor, deschidem o nouă sesiune de înscrieri pentru concertul lui Bruno Mars, follow Pro FM la Paris, 21 iunie. Ei bine, Carpaten Turist și Pro FM și-au dat mâna și ce-au zis, hai mă, să le facem cinste oamenilor cu bilete de avion, bani de cazare, bilete la concert, bani de buzunar pentru tine și prietena ta sau prietenul tău sau vecina.
1: Verișorul sau... Depinde.
0: Poate vrei să-l iei pe domnul administrator.
1: Sau pe mine, sau pe Liza. Depinde.
0: Nu cred că avem voie, totuși.
1: Știu, dar zic și eu, n-am.
0: Cred, am o vagă impresie că nu avem voie. Ideea e în felul următor, să prindeți piesa de concurs, semnalată corespunzător, da? Are acolo înainte, este o piesă de ale lui Bruno Mars, evident.
1: Da.
0: La începutul piesei este vocea lui Florin Goldi, care spune, trimite acum mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Atenție mare, doar cât se aude piesa de concurs te poți înscrie, da? Deci înscrierile sunt valabile doar cât se aude piesa lui Bruno Mars. Și acum, dacă te sunăm, intri în direct, ce crezi? Ești cu un pas mai aproape de marea finală.
1: De pe opțiune, de la materialii noștri What the Fun și cam asta e.
0: Și ținem public, ce să
1: da.
0: Zicem. În 3, 2, 1, intră publicitatea și tu rămâi pe Pro FM pentru că vine piesa pentru follow Pro FM Bruno Mars.

0: magia.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
4: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
8: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: Pro FM. Open Radio.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge

0: Open Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Pleci cu gașca la concert, practic, în unul dintre cele mai frumoase orașe din lumea asta, și anume Paris. Te mai duci și la concertul lui Bruno Mars de pe 21 iunie. Savurezi toate dulciurile alea superbisime, ce să mai, deserturile alea celebre în toată lumea, evident. Totul pe bază de unt, că se știe că francezii lucrează frumos cu untul. Și mai vezi și clădiri istorice, evident, alături de Miruna și Venger. Totul inclus, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și
2: bilete la concert.
1: La ce concert?
3: Tot. Bruno Mars, pe 21 iunie, oameni buni.
1: Hai să vedem cine e cu noi la telefon. Hello!
4: Salutare, pozitiv!
3: Bă, da, ăsta-i vibe-ul!
4: Doamne, ajută, Doamne, cât am așteptat să mă sunați și nu
1: mă ajută!
3: Băi, ce
1: ne salutăm din Sibiu, tu, noi din București. Hai să vedem și dacă mesajul audio este eligibil, că așa scrie la regulament.
4: Este.
1: Ia să vedem.
5: Salut, Pro FM, mă numesc Crăciun Denisa și vă ascult din Sibiu.
3: Da, eligibil.
4: Cu să nu fie că am fost atentă, lasă-mă că tremur acum.
1: Așa, Doamne, ferește, știi că am dat mai devreme teoroz. Denisa, pe cine e cu tine, sora mea, dacă pleci?
5: Încă aleg între o prietenă foarte bună și iubitul meu. Iubitul meu nu prea merge pe... Adică nu-i prea plac concertele sau muzica de genul, deci de asta aleg între... aleg între...
1: Da, eu cred că în subconștientul tău alegerea a fost făcută. Dar într-adevăr este o alegere greu de făcut, mai ales având în vedere faptul că se pleacă în Paris, adică e o mini-vacanță. Da. Știi?
5: Am fost la Paris, nu-i vorba de Paris, e vorba de Bruno Mars. Partea a doua cea mai faină, puteți să-i transmite ce iubesc pe Miruna.
1: Deci Miruna noastră, da? Mamă,
5: da, da, da, da.
1: Deci fii atentă, tu dacă pleci cu prietena ta, Denisa, pleci și cu Miruna, vine și Venger acum să nu te spui.
3: Da, să fie în plus acum.
5: În plus, nu-i nimic.
1: Face față, se descurcă el cu trei fete. Acum am playlist-ul presupun că-l știi pe din afară de la Bruno.
5: Îmi dai seama. Zic și piesa preferată, Uptown Funk. Nu trebuie să mă mai întrebi.
3: Care?
5: Uptown Funk.
1: Uptown Funk.
5: Da, deci de cum zic.

0: De când eram mică, ascultam, o știu pe de rost și multe piese le știu pe de rost de la Bruno Mars.
1: Și acum, tu îți dai seama că vei auzi live piesa asta?
0: Doamne, ferește, deci îmi vine să plâng acum, eu tremur, nu știu.
1: Da,
0: aș fi vrut să vedeți live reacția mea.
1: Te stai liniștită că o să te filmeze, Miruna, dacă
0: pleci. Doamne, ajută și eu pe ea și ea pe mine, să ne vezi.
2: Deci, Denisa, ca idee, pe 8 iunie, la What the Fun, la matinalii noștri, o să se facă extragere. Acum noi îți urăm multă baftă.
0: Mulțumesc.
2: Și dacă ești cu vibe-ul ăsta, ai șanse foarte mari să te extragă. Nu știu de ce așa, să ai norocul.
1: Bună, da.
2: Atrage energie foarte bună, deci că stau cu două Liza la...
0: Da, să știu că mai câștigat multe giveaway-uri și extrageri.
2: Deci ești norocoasă, ești băptasă.
1: Dar ce ai făcut, mamă, când erai mică? Ce... Care-i secretul?
0: Nu știu, toată lumea mă întreabă.
2: Dă-ne și nouă din secretul tău.
1: Bun. Deci este un privilegiu să stăm noi în preajma ta, știi? Că se ia, știi? Bun, Denisa, baftă, îți ținem pumnii, Doamne ajută, nu Doamne ferește de data asta.
0: Doamne ajută, da.
1: Așa. Și să te distrezi până atunci. Acum tu poți să asculți în continuare Pro FM, că nu ne sunt răbun.
0: Ascult, ascult. Mulțumesc din suflet.
1: Pupii, cu drag. Frumoasă,
0: okay, frumoasă.
2: Iar bun, pentru oamenii care nu merg la Bruno Mars și vor să-și facă o vacanță de peste 2000 de euro vara asta, puteți să aveți o reducere de 100 de euro dacă intrați pe carpaten.ro și băgați codul PROFM cu majuscule. Adică e foarte simplu, intrați pe site, băgați PROFM cu majuscule și aveți o reducere de 100 de euro.
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

0: cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200 W Performance Power, la doar 159,20 lei. Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4.499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico.
7: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

0: piesa asta mi-a adus aminte de, nu știu, de plaja Cudos. Dacă sunt printre noi cei care mai mergeau acolo pe Cudos în, în copilărie și dansau pe acolo pe la petrecere. Are vibe foarte mișto piesa asta. Talk to You se numește și vine de la 54 Ultra. La Pro FM 17:53 de minute. Ne gândeam după fix să facem un joculeț cu muzica.
1: Da, trebuie să ne jucăm. Păi nu ne-am jucat de mult, să știi.
0: Ne-am jucat, mă, pe
1: da, dar nu cum ne jucam noi odinioară, știi? Ne-am schimbat.
0: Lumea?
1: Da,
0: vreau să enervez lumea.
1: Da, oameni buni, după ce am făcut o fată fericită, acum trebuie să vă și enervez.
0: Bun, hai să vedem cum ne enervează Cucuța. După fix, evident, în spirit de glumă. Luăm o scurtă pauză, rămânem cu Camera pe final de oră și vin și știrile la fix.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei. Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani. Și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Între 29 mai și 11 iunie ai 45% reducere la trolere textile marca FM. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
8: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
9: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: 18 fix arată ceasul. E bine, George Sandu în studio cu cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm.
1: Bun găsit! Guvernul a aprobat transferul Elcen către Primăria Capitalei. Transalpina se redeschide de mâine, iar Nadia Comăneci va fi decorată de președintele Nicușor Dan. Primăria Capitalei va prelua Elcen de la guvern. Transferul a fost aprobat astăzi după ce executivul a adoptat un memorandum în acest sens. Elcen este compania responsabilă de producerea agentului termic, care este apoi transportat către populație prin conductele termoenergetica. Valoarea tranzacției este estimată la 200 de milioane de euro. Suma exactă va fi stabilită după o evaluare pe care o va face în perioada următoare Ministerul Energiei. Cine are timp de pierdut poate merge din nou de luna viitoare cu trenul în Bulgaria și Turcia. CFR reintroduce rutele sezoniere din București spre Varna, Sofia și Istanbul. Până la stațiunea din Bulgaria de la Marea Neagră, drumul durează aproape 9 ore și costă 142 de lei la clasa a doua. În schimb, până la Istanbul, călătoria durează aproape o zi întreagă, iar biletul e și ceva mai scump, 300 de lei la cușetă. Rutele vor fi disponibile de la jumătatea lunii iunie până în octombrie, anunță CFR Călători. Moment mult așteptat de șoferii, Transalpina se redeschide de mâine la timp pentru mini-vacanța de Rusalii. Compania de drumuri anunță că de mâine de la 9 dimineața șoferii vor putea circula pe tronsonul cuprins între Rânca și Curpăt. Circulația rutieră va fi însă închisă pe timpul nopții după ora 20. Șoferii vor putea circula pe Transalpina cu maximum 30 de km pe oră, iar accesul autoturismelor mai mari de 3,5 tone este interzis. Drumarii au acționat intens în ultima lună pentru a curăța drumul de zăpadă după o iarnă prelungită. Studenții de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca transformă haine second-hand în creații sustenabile. Proiectul include ateliere de reutilizare a textilelor, dar și cursuri despre protejarea mediului și reducerea risipei în industria modei. Tinerii vor lucra direct cu haine și materiale provenite din magazinele second-hand pentru a crea produse noi prin reciclare și redesign. Scopul programului este ca viitorii designeri să înțeleagă încă din facultate cum pot realiza modă într-un mod mai responsabil față de mediu. Fosta gimnastă Nadia Comăneci va fi decorată mâine la Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Ceremonia va avea loc de la ora 17, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. De altfel, anul 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci. Zeița de la Montreal a mai fost decorată și în 2021, când a primit de la președintele Klaus Iohannis Ordinul Steaua României în grad de mare ofițer. Așteptăm temperaturi ceva mai mici mâine pentru data din calendar în jumătatea de est a țării. În schimb, în cealaltă jumătate, vremea va fi potrivită. Vântul va avea unele intensificări mai cu seamă prin Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. Maximele de mâine vor fi între 18 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: după tine, tine.
1: Zice lumea că asta e piesa Verii, una dintre piesele Verii 2026. Suntem de acord. Și
2: da,
1: noi
2: e
1: acolo.
2: una din ele. Anul trecut l-am avut pe Rareș.
1: Așa.
2: Și anul ăsta avem mai mulți. Ce facem?
1: Să vii mai aproape de microfon.
2: Cum? Cât așa, de aproape să vii de microfon?
1: Așa.
2: E prima oară când fac radio, oameni.
1: Lazy, da, Joe, mor după tine la Pro FM. Acum, primul job pentru tine, care a fost, Cucu?
2: Primul meu job? Mm-hmm. Vrei să știi că când am fost prima dată angajat cu acte în regulă? Pe propria mea firmă.
1: Nu te-am întrebat, de la poliție.
2: Știu, nu, dar zic că... Întreabă-mă, când te-ai angajat prima oară, Lizy?
1: Când te... Vrei să-mi zici când? Eu te-am întrebat care a fost care primul tău.
2: Primul meu job a fost să fiu fotograf la evenimente.
1: Fotograf la evenimente și făceai frumos cu ce poze ai?
2: Cu o cameră primită din America de la unchiul meu, uh-huh, care în vremea aia costa foarte mulți bani și toată lumea m-a întrebat de unde am avut bani să-mi o cumpăr. Dar am zis, nu, am primit-o de la unchiul meu, care are bani.
1: Și primul salariu? Cât a fost? Mai știi?
2: Primul salariu oficial a fost minimum pe economie.
1: Minimum.
2: În perioadă, nu știu cât era atunci, dar da. Nu mai știu cât era, dar nu știu, Liza, la tine cât a fost? N-a fost
1: la mine, vrei să zic?
2: Da.
1: Primul contract de muncă a fost cu corul operei de copii din București, acolo, unde luam bani la premiere, ca cât iau un corist, undeva la 100-200 de lei pe lună. Și apoi, undeva prin clasa a 11-a, am avut contract de colaborare cu o firmă care organiza nunți și știu să fac funde.
2: Bun, dacă fac vreodată nuntă, și
1: să, da, și să organizez vesela pe masă. Și am luat, se lua atunci, pe vremea mea.
2: Pe vremea mea?
1: 50 de lei.
2: Da, pe atât
1: pe o zi de muncă dimineața.
2: Atâta luam și eu pe poze, stai liniștit, adică nu luam mai mulți bani.
1: Dar sincer, îmi dădea un feeling foarte mișto, un sentiment foarte responsabil așa și sunt și eu în lumea adulților și indiferent de câți bani luam, dar mă simteam foarte bine și mai ales că iau parte la o acțiune din asta de oameni mari, știi?
2: Da, uite, acum, scuză-mă că intervin peste tine, dar acum mi-am amintit care a fost de fapt primul meu job. În clasa 9, în 8-a spre 9, am fost, se spune la noi în Ardeal, ciurdar. Am avut grijă de toate animalele satului.
1: Cum?
2: Timp de 3 luni. Ciurdar.
1: Adică un fel ciordar, de adică ciurdar,
2: un fel de cioban doar că la vaci și bivoli. Am avut grijă de peste 150 de bovine.
1: Iete-te! Și cum le mâni?
2: Mamă! Nea! Oi! Da. Dar da, asta a fost un job care mi-a adus foarte mulți bani în perioada aia, că
1: eram
2: copil.
1: Da?
2: Și ca idee, mi-am cumpărat un telefon în clasa 9 când am intrat la liceu și după 2 săptămâni mi l-a furat cineva. Și aia a fost, da. Toți banii mei pe 3 luni câștigați.
1: Au fost dați cu inimă rea.
2: Da.
1: Hai să vorbim și despre primul tău job. Spune-ne pe WhatsApp 077-100-1872 care este primul job pe care l-ai avut și ce ai ajuns în prezent să faci. Că e interesant de observat.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
0: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
6: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: care a fost primul job pe care l-ai avut și unde ești acum, de curiozitate? Uite, primul job, taximetrist, ba nu, și-a adus aminte. Vânzător de înghețată la 15 ani, exact, acum vă ascult de lângă Singapore. Iete-te, Sorine, pe unde ai ajuns, vezi? Șef mecanic maritim pe port container. Wow. Te îmbrățișăm, mulțumim frumos pentru mesaj și spor la treaba acolo. George din București, ia.
1: Primul meu job acum vreo 30 de ani a fost în vânzări. Pe vremea aia vindeam ciorap, chiloc, asta de îmbrăcat. Acum, după 30 de ani, tot în vânzări, dar acum în băutură, mâncare, ce ne place nouă la români.
0: Corect.
1: Ia. Apropo, George din București.
0: Da, măi, George din București. Să știi că ne place și cu îmbrăcămintea. Mie cel puțin îmi place. Primul meu contract a fost ca asistent manager într-un ONG pe un proiect cu fonduri europene care ajuta șomerii să-și găsească loc de muncă și să facă și cursuri de formare profesională. Câștigam undeva la 1600 de lei și eram foarte cântată. Păi te cred, cum să nu, mai ales că aveai și un spirit civic satisfăcut, Andreea, foarte tare. Și înainte, dar nu cu mult, am fost ca promoter în hipermarket. Cam 10 ani am fost asistent și apoi și manager de proiect, în paralel cu formarea și primii ani de practică la cabinet ca psihoterapeut.
2: Ce
0: reconversie profesională, wow. Andreea, mamă, șmecherul.
2: Felicitări.

0: Da. Primul job. Acum Cucu și-a propus el să ne enerveze, dacă vă aduceți aminte, ora trecută. Și-a găsit și o piesă. Piesa vine de la...
1: Smiley.
0: De la Smiley.
1: Smiley.
0: Domnul Andrei Tiberiu Maria. Bun. Și avem o piesă pe care trebuie să o continuăm doar dacă vine continuarea, na?
1: Îi adică, dau play, altfel nu. Rămâne nepleată.
0: De la tine, da, pe WhatsApp 077-100-1872, mesaj audio only, nu?
1: Da.
0: Mesaj audio, doar mesaj audio. Hai să vedem despre ce piesă este vorba. Cucu, dă drumul la
1: piesă.
0: Mamă, ce mă enervează. Gura mea.
1: Deci pe bune i-aș înjura, dar gura.
0: Pe bune i-aș înjura.
1: Ia. Pe bune i-aș înjura, dar gura mea. Dar gura mea
0: e.
1: E cum?
0: E plină de ciocolată. Că am mâncat ciocolată mai de. Hai să vedem cu mesaj audio cum se continuă piesa asta. 077-100-1872 pe WhatsApp, doar mesaj audio. Hai să vă auzim vocile.
1: Da. Pe bune i-aș
0: înjura, dar gura mea. Coco.
1: E cum? Vă mai dau la un E.
0: Un E. Gura mea e. Bun, Cucu, dă drumul la piesă.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pui, 2, 3.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.

0: dă drumul la piesă, mesaj audio pe WhatsApp, ia! Aici.
1: E cum?
0: Hai să vedem cum v-ați descurca voi. Ia.
2: Gura mea e preocupată cu gura ta.
0: Hai, mă, Cristian, mă, bravo, mă. Ia, Cristian.
3: E preocupată cu gura ta.
0: Zici?
2: Dar gura mea e preocupată cu gura ta.
1: Bun.
0: Bravo,
1: s-a și cântat asta, zic.
0: Bravo, Simonișchi. Frumos. Bun. Vezi că ai fost acolo pe ton.
1: Da.
0: Frumos, bine de tot.
4: E preocupată cu gura ta.
1: Perfect.
0: Bine, Ancuț. Și așa facem. Asta e, Cucu?
1: Da.
0: Dai drumul la piață?
1: Asta, dau drumul, oameni buni.
0: Haide! Și pe final de oră vă spunem că ne întoarcem mâine de la 16. Este vineri, gata!
1: Yay!
0: Săptămâna asta! Liza Savo, am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez un pre-weekend minunat. Ciao! Ciao!

0: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția a minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
9: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Este astăzi o frumoasă zi în care ne-am auzit iată de dimineață până seara, dar mai mult de atât, este joi. Ce? Măi, stați, îmi dă neurozia, merg greu. Gluma asta o să mi se pare forever young. E weekend-ul. Doamne. Da, dăm cu hit-ul înainte și ne întoarcem. Și am follow pro FM, te pot trimite spre Paris.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10,39 lei. Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14,99 lei. Și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România. Pentru că vara înseamnă natură, zen, plante. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. Aducem natura la tine acasă. It's all about you!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cume pe bune. Avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și un light detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă

0: Champions League de la ora 19, iar mâine Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30 în direct pe Digisport 1.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!
5: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

hitul care te trimite spre Paris. În momentul în care intră hitul de concurs, trebuie să ne lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Iar dacă te sunăm, în mod evident că ești mai aproape de experiența veritale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu tot, cu tot ce-i tu nevoie. Stați că a căzut aleșinată girafa mea din studio. Alo, e gata. Am rezolvat. Ziceam că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și evident și cu biletele la concertul Bruno Mars pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten. Și atenție, facem gașcă de distracție. Tu vii cu un prieten, cu doi DJ Pro FM, ne ocupăm să-ți trimitem noi și o să aveți o experiență pe care nu o să o uitați în Paris pe 21 iunie la Bruno Mars. Deci prins hitul de concurs care intră în curând, ai numărul de la Pro FM salvat, trimiți mesajul vocal pe WhatsApp și s-ar putea să te sun ca să spun că ești în marea finală de pe 8

Luați-vă în acest moment telefonul pe lângă voi. Imediat o să pleiem piesa de concurs cu care poți ajunge în Paris la Bruno Mars pe 21 iunie. All inclusive, ne ocupăm de biletele de avion, de cazare, de banii de buzunar și evident de biletele la concertul Bruno Mars. Tot ce ai de făcut când auzi piesa este să ne dai un mesaj vocal pe WhatsApp, da, un mesaj audio pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Piesa intră chiar acum, sper că ți-ai luat telefonul și că o să ne dai mesajul ăsta. Baftă tuturor! Asta.

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Chiar să fară o proiectă în vara asta, pentru că alături de prietenii noștri de la Carpathian Tourism poți să trăiești experiența asta once in a lifetime. 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Pleci cu gașca la concert, tu, cel mai bun prieten, Mirun, Avenger și totul inclus, căci Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și clar și biletele la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Și încă ceva care ți-ar prinde foarte bine înainte de vară, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul ProFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă chiar în agențiile Carpathian Tourism din toată țara. Cineva este cu un pas mai aproape de finala de pe 8 iunie de la What the Fun pentru destinația Paris, Bruno Mars, 21 iunie. Dăm play la mesaj și dacă se recunoaște persoana respectivă, îmi poate spune alo.
2: Hello Pro FM, Andrei vă ascultă din Iași, haideți la Paris cu toții.
1: Cu toții, ce zici, Andrei?
3: Vai, ce să zic, nici nu mă așteptam.
1: Cum cu toții, mai Andrei, că avem un singur loc disponibil, cum cu toții?
3: Dacă se putea, da.
1: Sunt curios în primul rând de unde ai auzit de Hello Pro FM, de pe net, de pe radio?
3: De pe radio, sincer, eu nu ascultam radio foarte mult înainte, dar de când merg la muncă, nu știu, am descoperit radioul și, nu știu, am rămas pur și simplu să ascult Pro FM în continuare.
1: Ce frumos!
3: Și la un moment dat a început promoția cu Follow Pro FM.
1: Ce tare, mă bucur tare mult că se întâmplă treaba asta. Dacă este că știi tu, pe 8 iunie, cu cine ai vrea să pleci?
3: Cred că aș merge ori cu prietena mea, ori cu cel mai bun prieten.
1: Mm-hmm. Bun, fii atent, să știi că în anii anteriori când am făcut Follow Pro FM, eu mereu zic treaba asta și chiar și așa e. Am o mână bună, cam de obicei de aici, seara de seara se pleacă spre destinațiile astea. Adică am mână bună, rămâne doar la tine să asculti pe 8 iunie și să îți iasă treaba asta, să pleci chiar tu la Paris alături de cine îți dorești și evident de gașca Pro FM. Andrei,
3: super, super, super. Mulțumesc mult!
1: Și îți mulțumesc tare că ești aici cu mine și îți țin pumnii pentru 8 iunie. El este Andrei. Pa, pa, Andrei!
3: Mulțumesc! Seara faină!
1: El este Andrei, un pas mai aproape de Paris. Următorul poți fi tu, mai sunt multe locuri până pe 8 iunie, dar mai sunt ceva dacă asculti Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris!

5 lei 49 kilogramul. Cartofi noi albi 2 lei 49 kilogramul și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
5: Pe DigiSport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe DigiSport 1.
6: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți!
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu, ora cu numărul 2 a venit aici pe Pro FM. Am să vă dau niște vești tare interesante dacă rămâneți cu mine și am să vă spun și să vă arăt și hiturile pregătite pentru ora asta. Foarte bune, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie doar să le ascultați. Primul dintre ele vi-l arăt chiar acum și ne întoarcem de îndată.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Doamne, mâine să vedeți ce treabă tare se întâmplă la Romaero în București, adică la BBB Around the World 2026, care e un bal al bobocilor transformat, de fapt, într-un festival trap. Competiția asta are deja mega hype în licee. Anul ăsta sunt înscrise 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Iar Gașca Pro FM, evident că e chiar în mijlocul acțiunii. Eu mâine sunt în juriu, Cucu este în juriu sâmbătă. Vom urmări toate probele și provocările prin care trec concurenții, iar Liza și Miruna, evident că vor fi sus pe scenă alături de participanții în cele mai intense momente ale competiției. Iar pe partea de concerte, să știți că nu se stă deloc rău la BBB Around the World. Line-up-ul vine cu nume grele din trapul românesc, dar și internațional. Ajunge în București pentru prima dată legendarul Offset, iar pe scenă mai urcă și Oscar, Rava, Ian, Mădătoriceli și mulți alții, așa că ne vedem acolo mâine, 29 mai la Romaero. O să fiu fix în mijlocul acțiunii, așa că vă aștept pe toți la BBB Around the World. Mai sunt foarte puține bilete pe care le găsiți evident online. Open Radio Pro FM.

Știam pe ce să ieșim dimineața la matinal la What The Fun. Știam că o să fie Alexandra Căpitănescu. De-aia m-am și trezit și am fost dimineața în matinal. Nu știu dacă ați văzut materialele de pe digital, dar trebuie neapărat să intrați să le vedeți. S-au viralizat o bună parte dintre ele. Alexandra Căpitănescu ne-a zis că a fost bolnavă și asta a fost un lucru care a trecut pe sub radarul tuturor, dar evident că nu și pe sub radarul meu. Și alte detalii pe care nu le știți așa din culisele Eurovision, să știți că pe toate le găsiți pe TikTok-ul Pro FM România sau pe Instagram-ul Pro FM România și de ce nu chiar și în form long pe YouTube-ul Pro FM România. Aruncați un ochi că nu m-am trezit dimineața degeaba.

0: Trăim într-o lume în care schimbările sunt la ordinea zilei, iar de când avem AI-ul, să știți că s-au schimbat foarte, foarte multe lucruri în obiceiul nostru și în modul de a descrie am devenit mult mai buni la treaba asta. Dar vă povestesc ora viitoare despre schimbările pe care le aduce deja AI-ul în viața noastră, care e disponibil pe piață de cât timp? De vreo 2 ani? Să zic, nici măcar 2 ani, nici nu știu. În fine, vorbim ora viitoare despre toate. Imediat de Mutens și Ina Morenito și rămâi cu bine pe Pro FM, iar eu, Fereșteanu, chiar rămân cu tine și cu bine pe Pro FM. De stați aici!
1: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ne-am întors în ora cu numărul 3. De obicei, ora asta rezervată pentru Miruna și pentru Ionuț. Dar Ionuț al nostru are spectacol de teatru, așa că, nu de teatru, de stand-up. Așa că în seara asta ați rămas pe mâinile mele. Sincer, mie mi-e dor de Hai cu Minte, dar săptămâna viitoare ai noștri revin în forță, așa că nu vă faceți griji. Nu s-a schimbat și nu s-a întâmplat nimic. Love Me to Heaven, două linii, imediat pe Pro FM, iar eu fere, revin cu discuția asta despre cum ne-a schimbat viața AI-ul.
1: Știi momentul ăla când zici, trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

Ne-am întors aici, vorbeam și despre cum ne schimbă AI-ul viața și în foarte multe moduri ne schimbă AI-ul viața, nu neapărat de bine, dar uneori și de bine. Descriem mai mult de când avem AI-ul în viața noastră. Chiar și Google România a confirmat o schimbare radicală. Utilizatorii nu mai caută pantofi de damă, ci scriu fraze întregi, aproape conversaționale, de tipul pantof comos de vară pentru mers pe jos toată ziua la birou. Căutările au devenit de 2-3 ori mai lungi decât acum câțiva ani, pentru că ne-am obișnuit să vorbim cu AI-ul. Sunt curios cum cauți tu pe Google, cu 1-2 cuvinte sau cu întreagă frază, ca și cum ai vorbi cu prietenul nostru, ChatGPT, Cloud sau Grok. 077 100 1872.

0: noaptea.
1: Văd că mulți încă suntem pe vechi, 1-2 cuvinte. Așa scriu și eu pe Google. Dar ce-i drept, eu s-o obișnuit și cu AI-ul și cu Google-ul. Mă bucur că sunteți în continuare pe stilul ăsta mai vechi. Sau poate că diferențiați foarte bine cum fac și eu motorul de căutare de AI. Dar și mie mi-a schimbat viața AI-ul, așa cum și vouă v-a schimbat, dacă nu îl întreb al meu orice. Și dacă supărați, dacă am nevoie de o informație, și dacă nu știu ce produs caut, și dacă nu știu cum se face un anumit lucru tehnic, este prietenul meu cel mai bun, negreșit, old friend. Exact așa cum zic și Pescan și Andrei Bănuță imediat pe Pro FM.

0: Iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Gabriel Ferestanu am fost eu. Vă mulțumesc tare tare și vă dau întâlnire mâine. Nu vă dau în garsonieră cum vă dau de fiecare dată, dar vă dau din mijlocul BBB Around the World. Așa că o să vă spun ce facem noi acolo cât jurizăm. Dar revenim și la garsonieră, chiar ultimele ediții în luna iunie. Așa că nu-i de sporare, mai avem încă o lună de distracție cel puțin. Și pe vară ne auzim, dar în formate absolut noi. Gata, plec. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte o să rehit. Ne auzim mâine, bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
4: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
5: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.